Prazni smo ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanec u sam vrhu po laganjima u sport. Pripreme marcista na Ivančici. Događanja u Margećadu. Pohod čelenom frateru. Besplatna radionica lončarstva u Bedencu. Iz svijeta sporta izdvajamo sljedeće. 43. akcija Kretanjem do zdravlja. Slušali ste presjek tema koju donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti pripremili su Mira Koren i Burn Stibetić, a prognozu vremena Kristijan Božarov s portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Počinjemo lijepim priznanjem za naš Ivanec. Prema najnovijoj analizi temeljenoj na službenim izvještajima Financijske agencije o izvršenju proračuna, grad Ivanec zauzeo visoko peto mjesto među svim hrvatskim gradovima po postotku povećanja ulaganja u sport, sportsku infrastrukturu te lokalne sportske programe. Brojke jasno pokazuju uistinu golem skok u izdvajanjima. Dok je u 2024. godini Ivanec za sportske namjene izdvojio 199 tisuća eura, taj iznos već u sljedećoj godini skočio na više od 918 tisuća eura. Riječ je o povećanju od čak 361%, pri čemu je najveći dio sredstava bio usmjeren u obnovu i izgradnju sportske infrastrukture. U tekućoj 2026. godini za ivanečki sport u proračunu osigurano nešto više od 873 tisuća eura. No Milorad Batinić najavio je da će se predstojećim rebalansom sredstva dodatno povećati i to cijeno za rad sportskih klubova i udruga. Razlog za ovaj potez je visoka inflacija koja otežava svakodnevno funkcioniranje klubova. Poskupili su troškovi treninga, prijevoza, organizacija utakmica, naknade sucima, režije. Ovim ulaganjima grad Ivanec potvrđuje status sredine koja sustavno potiče zdrav način života i aktivno uključivanje mladih u sport. Kako bi osigurali što ugodnije i sigurnije planiranje te boravak na otvorenom, vrijedni marcisti Hrvatskog planinarskog društva Ivančica i njihovi prijatelji odradili su vrhunsku radnu akciju na terenu. Uz pomoć kosilice i flakserica temeljito su uredili igralište i prostore na samom vrhu Ivančice. Isto tako ljetno su razdoblje i presušene crne mlake iskoristili kako bi ih bagerom i kamionom u potpunosti očistili i spremili za prve jesenske kiše, kada će ponovno poprimiti svoj prepoznatljiv sjaj. Na vrhu Ivančice sve je čisto, uređeno i spremno za predstojeći vikend i tradicionalno okupljanje planinara i rekreativaca. Iz grada Ivanca pozivaju se svi roditelji i djeca da se kroz igru kreativnost uključuju besplatne radionice izrade tradicionalne bedijenske lončarije, zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Sve će se održavati u novom događenom dijelu etno kuće Bedenec. Namijenjeno je predškolcima i osnovnoškolcima u pratnji roditelja, a odvijat će se u dva ciklusa, tijekom rujna i listopada. Kroz četiri subotnja susreta po stručnim vodstvom terapeutkinje Tajane Berge, polaznici će oblikovati glinu na teme obitelji, igračaka, prijateljstva i godišnjih doba. Sva oprema i materijali su osigurani, a sudjelovanje u potpunosti besplatno. Broj mjesta je ograničen, na 10 sudionika po grupi, a prijave se primaju putem online obrasca na mrežnim stranicama grada Ivanca sve do 3.9. Udruga građana Margareta iz Margećana poziva sve ljude, izletnike i turiste na jedinstvenu manifestaciju Pohod čelenom frateru, koja će se održati sutra u večernjim satima. Sve počinje okupljanjem u 19 sati na livadi kod lovačkog doma Šumski zec. Pod vodstvom lokalnog pripovjedača Ivice Krznara, sudionici će krenuti na lagani 15-minutni uspon od gradišća na brdo Cukovcu. Ovo povijesno nalazište skriva ostatke srednjovjekovne građevine u kojoj su nekada stolovali redovnici templari i Ivanovci i čijih se odora u narod rodila legenda o čelenim fratrima. Na samom vrhu posjetitelja očekuje ambientalna glazba, priče o povijesti, legendama, druženje s vitezovima, uživanje u zalasku sunca Svidikovca Vraži Stolček te degustacija starinskih jela i autohtonih delicija. Povratak u dolinu u planu oko 21 sat u svjetlo lampaša, nakon čega slijedi atraktivni vatreni show Anno Domini, a potom i projekcija filmskog hita Gladiator 2 na otvorenom pod zvijezdanim nebom. Manifestacija završava u nedjelju na trgu Svete Margarete u Margićanu projekcijom filma Tom i Jerry za najmlađe.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Planinarsko društvo Ivančica upućuje poziv svim planinarima, rekreativcima i zribenicima u otvoreno da se uključuje ove nedjelje 16. kolovoza na 43. tradicionalnoj akciji Kretanje do zdravlja. Ova iznimno prepoznatljiva i popularna manifestacija ove se godine organizira uistinu u snažnoj i sjajnoj suradnji sa društvom za športsku rekreaciju Lančić Napiš, društvo Maska Ivanec. Kao poseban radoviđen gost manifestaciji se pridružuje i gljivačko društvo Ivanec. Službeni dio, odnosno planinarsko-turistički pohod, pomno su osmišljeni i u potpunosti prilagođeni svim uzrastima, od najmlađih do onih najiskusnijih. Svečano otvaranje prve službene prijave sudionika počinje već u jutarnjim satima, točnije od 7 do 9 na žganom vinu, gdje svi sudionici mogu preuzeti svoju službenu iskaznicu i na njoj ugrabiti prvi žig. Nakon toga hodači i izletnici nastavljaju svoju rutu preko pomno odabranih kontrolnih točaka, a put nas vodi preko predivnog izvora Mrzljak, Svetog Robeka i Černih Mlaka, sve do samog vrha Ivančice. Gdje vas očekuje peta kontrolna točka koja će biti otvorena od 10 sati i 30 minuta. Važna obavijest isto tako za sve one koji se na vrh odluče popeti nekim alternativnim, odnosno vlastitim putem. Organizatori poručuju da bez brige možete stići kako god želite, svi vi također dobit ćete svoju iskaznicu i bit ćete uredno evidentirani kao sudionici ove akcije. A sada poslušajte što vas očekuje u drugom dijelu dana, onom sportsko-rekreacijskom. Središnji sportski dio na vrhu Ivančice otvara se točno u 11 sati, no ukoliko se želite natjecati, zapamtite da se prijave sudačkom odboru za ekipna i pojedinačna natjecanja mora zaključiti najkasnije 10 sati i 55 minuta. Možete birati između 4 discipline. Kuglanje u višćoj kuglani, skok s mjesta, zanimljivi pikado mokus, te uvijek, ali baš uvijek najatraktivnije potezanje užeta koje privlači najviše navijača. Potičemo ona udruga ili sportsko društvo koje ostvari najviše osvojenih prvih 3 mjesta u ovim kategorijama kući će ponijeti veliki prestižni prelazni pehar. Osim sporta izdvajamo i važnu edukativnu crtu. Gljivarsko društvo Ivanec sprema za sve posjetitelje posebnu izložbu gljiva Ivanečkog kraja, stoga iskoristite priliku da naučite nešto novo. Spremite gojzerice, ponesite odlično raspoloženje i vidimo se ove nedjelje na Ivančici.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana sunčano i vruće, uz većinom slab sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka će biti oko 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra se nastavlja sunčano vrijeme, uz ugodno svježe jutro i vruć dan. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Za vikend nastavak sunčanog i još toplijeg vremena.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: Prema najnovijoj analizi temeljenoj na službenim izvještajima Financijske agencije o izvršenju proračuna, grad Ivanec zauzeo visoko peto mjesto među svim hrvatskim gradovima po postotku povećanja ulaganja u sport, sportsku infrastrukturu te lokalne sportske programe. Službene brojke pokazuju uistinu golem skok u izdvajanjima. Dok je u 2024. grad Ivanec sa sportske namjene izdvojio 199 tisuća eura, taj je iznos već u 2025. godini narastao na više od 918 tisuća eura. Riječ je o povećanju od čak 361%, pri čemu je najveći dio sredstava bio usmjeren upravo u obnovu i izgradnju sportske infrastrukture. U tekućoj 2026. za ivanečki sport u proračunu osigurao nešto više od 873 tisuća eura. No, tu nije kraj odličnim vijestima za lokalne sportaše. Gradonačelnik Milorad Batinić najavio je da će predstojećim rebalansom proračuna sredstva dodatno povećati i to ciljano za rad sportskih klubova i udruga. Razlog za ovaj potez je visoka inflacija koja otežava svakodnevno funkcioniranje klubova na svim razinama. Poskupili su troškovi treninga, prijevoza na natjecanja, organizacija utakmica kao i naknade sucima te troškovi energije i režija. Ovim izdašnim ulaganjima grad Ivanec još jednom potvrdio status sredine koja sustavno potiče zdrav način života, kvalitetnu infrastrukturu te aktivno uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti. Općina Klenovnik uskoro kreće sa realizacijom projekta izgradnje opremanja novog dječjeg igrališta vrijednog više od 63 tisuća eura, koji će najmlađim mještanima osigurati siguran i moderan prostor za igru i druženje. Ugovor o izvođenju radova službeno su potpisali načelnik općine Klenovnik Martin Pintarić i direktor Grankosta Krešo Cafuk. Novo igralište gradit će se na zemljištu župe Presvetog Trojstva, zbog čega je načelnik Pintarić uputio posebnu zahvalu Varaždinskoj biskupiji i lokalnom župniku Dominiku Cestaru na usobljenom prostoru, bez kojeg bi realizacija ovog projekta bila znatno teža. Investicija se financira udruženim sredstvima. Ministarstvo demografije i mladih projekt podupire sa 35 tisuća eura, dok će preostali iznos osigurati općina Klenovnik iz vlastitog proračuna. Načelnik Martin Pintarić naglasio je važnost ovog ulaganja za lokalnu zajednicu, istaknuvši zadovoljstvo što će općina urediti prostor namijenjen svoj djeci. Prema zadnjim rokovima radovi na izgradnji i opremanju igrališta treba bi završiti vrlo brzo, već do listopada ove godine. Prema podacima iz najnovijeg statističkog biltena regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Varaždinu, krajem srpnja na području županije zabilježen je sezonski rast nezaposlenosti. Riječ je o običajnom ljetnom trendu uzrokovanom prvenstveno priljevom mladih ljudi na burzu nakon završetka školovanja. Unatoč ovom povremenom porastu, dugoročni trendovi ukazuju na stabilnost tržišta s tek umjerenim oscilacijama na širem ivanečkom području. Na županijskoj razini je evidentirana ukupno 1671 nezaposlena osoba, što je za 15 osoba više nego mjesec dana ranije. Isto tako, ivanečka ispostava bilježi 364 nezaposlene osobe, što je blagi pad za 3 osobe u odnosu na kraj lipnja. Struktura nezaposlenih ostala je nepromijenjena. I dalje prednjače žene sa završenom trogodišnjom srednjom školom ili kvalificirani radnici, uglavnom bez radnog iskustva. Od nešto više od 1000 ponuđenih slobodnih radnih mjesta na području županije, najteženiji su bili pomoćnici u nastavi te medicinske sestre. Prosječna naknada za nezaposlene u srpnju iznosila je 740 eura, a koristila je 721 osoba, odnosno 43% ukupnog broja nezaposlenih. Radovi na novoj zgradi Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije napreduju u potpunosti prema planu. Armirano, betonska konstrukcija objekta u cijelosti je završena, a na velikom dijelu zgrade već je ugrađena i vanjska stolarija. Riječ je o najvećoj investiciji u povijesti županijskog zavoda, vrijedno je čak 18 milijuna eura. Novi moderni objekt prostirat će se na 5 etaža i obuhvaćat će više od 6400 četvrtnih metara, čime će se sve zdravstvene i stručne djelatnosti zavoda konačno objediniti na jednoj jedinstvenoj lokaciji. Jedna od najzanimljivijih posebnosti nove zgrade bit će zeleni val sa ugostiteljskim objektom i otvorenim pogledom na Varaždin i okolicu, koji će liftom biti dostupan djelatnicima i korisnicima. Završetak svih radova očekuje se početkom 2027. godine, dok je preseljenje u nove prostore u planu prije ljetnih godišnjih odmora iste godine. Komunalno redarstvo Lepoglave uputilo je važnu obavijest građanima sa područja grada i pripadajućih naselja. Tijekom kolovoza organizira se prikupljanje posebnih vrsta otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Građani u mobilno dvorište mogu besplatno predati određene vrste kućanskog otpada, uključujući stare baterije, žarulje, aparate, akumulatore, otpadno auto ulja, tekstil, odjeću, ambalaže od boja i ostali sličan otpad. Predaja otpada omogućena je uz predočenje osobne iskaznice, a točan raspored po naseljima te popis vrsta otpada dostupni su na webu IFKOM-a. Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti IFKOM-u putem telefona 770-558 ili mailom na otpad@ifkom.hr. Kako bi se osiguralo što ugodnije i sigurnije planiranje te boravak na otvorenom, vrijedni marksisti Hrvatskog planinarskog društva Ivančica i njihovi prijatelji odradili su veliku radnu akciju na terenu. Uz pomoć kosilice i flakserica temeljito srede igralište i prostore na samom vrhu Ivančice. Isto tako, ljetno su razdoblje i presušene crne mlake iskoristili kako bi ih bagirom i kamionom u potpunosti očistili i spremili za prve jesenske kiše. Na vrhu Ivančice sve je spremno, uredno je čisto za predstojeću nedjelju, kada se održava akcija Kretanje do zdravlja, pa organizatori pozivaju sve ljubitelje da vikend provedu u na našoj gori. Predsjednik gradskog vijeća Lepoglave Robert Dukrić sazvao je novu 10. sjednicu ovog predstavničkog tijela. Održat će se idući petak 17. kolovoza s početkom u 17 sati u prostorima gradske vijećnice u Mihanovićevoj ulici. Pred vijećnicima naći će se opsežan dnevni red sa 10 točaka, od kojih se većina odnosi na razmatranje izvješća o radu i poslovanju gradskih tvrtki i ustanova za 2025. godinu. Nakon uobičajenog aktualnog sata i pitanja vijećnika, na dnevnom redu naći će se izvješće o radu komunalnog poduzeća IFKOM. U sljedeći isto tako rasprava o poslovanju i upravljanju grobljima Lepoglave, Kamenice i Višnjici, kao i radu DVD-a te Lepoglave za proteklu godinu. Analizirat će se prošlogodišnji rad Turističko-kulturno-informativnog centra Tkica te rezultate poslovanja turističke zajednice grada Lepoglave. U završnom dijelu sjednice raspravljat će se o prijedlogu pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, a vijećnicima će na znanje biti predano izvješće o korištenju proračunske zalihe. Sjednica je otvorena za javnost, a sve detaljne informacije o točkama dnevnog reda možete pronaći na webu grada Lepoglave. Proslava Lovrećanske nedjelje i ovoga je kolovoza okupila brojne mještane, vjernike, hodočasnike u naselju Veliki Lovrećan u općini Cestica. Središte okupljanja bila je crkva Svetog Lovre, koja ponosno stoji na uzvisini iznad mjesta i predstavlja jedan od najstarijih te najvrijednijih spomenih graditeljske baštine Cestičkog kraja i sađen davne 1738. godine. Iako liturgijski spomen na Svetog Lovre pada na 10. kolovoza miješane Velikog Lovrećana, po starom i dvogodišnjem običaju svojeg zaštitnika slave u najbližu nedjelju, što ove godine bio sam u oči blagdana. Svečano misao slave predvodio prečasni Vjekoslav Pavlović, svećenik rodom iz Cestice, koji je trenutno na službi u župi Blaškovec. Na samom početku ugodnog vjerskog susreta domaći župnik velečasni Zorislav Šafran pozdravio sve okupljene i pročitao nakane svete mise. Predvoditelj slavlja prečasni Pavlović u emotivnom se uvodu prisjetio svojih djetinjih i misarskih dana te kaznih dolazaka u ovu lijepu kapelu. Naglasio je važnost očuvanja vjere, zajedništva i tradicije koja već stoljećima okuplja obitelji Cestičkog kraja na ovom povijesnom brežuljku. Nakon misnog slavlja, ugodno narodno druženje i obiteljska okupljanja, nastavljeni su tradicionalne običaje i domaće specijalitete u Velikom Lovrećanu. Udruga branitelja Domovinskog rata Voče poziva branitelje, njihove obitelji i sve građane na prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Sve se organizira sa ciljem očuvanja uspomena na prvenog branitelja Josipa Martana i Stjepana Leskovara, kao i odavanja počasti svim poginulim braniteljima sa područja općine Donja Voča. Počinje u 9 sati ujutro okupljenje u prostorima DVD-a Donja Voča, a nakon službenog odavanja počasti u sljedeće natjecanje u 4 sportske discipline, beli, visečoj kuglani, gađanju zračne puške te tradicionalnom bacanju kamena s ramena u zajedničko druženje mještana i gostiju. Pokrovitelj događaja općine Donja Voča uz potporu Ministarstva branitelja.
0: Sport.
1: Evo nas i u svijetu sporta. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica poziva sve planinare, rekreativce i izletnike na 43. akciju Kretanje do zdravlja, koja će se održati u nedjelju 16. kolovoza. Manifestacija se organizira u suradnji sa Društvom za sportsku rekreaciju Lančić Napić, Društvom Maska te Gljivarskim društvom Ivanec. Planinarsko-turistički pohod započinje na prvoj kontrolnoj točki na Žganom Binu, gdje se prijavi preuzimanje iskaznica vrše od 7 do 9 sati. Ruta se nastavlja preko izvora Mrzljak, Grobeka i Černih mlaka, pa sve do vrha Ivančice. Središnji sportski dio na vrhu počinje u 11 sati, a natjecatelji će se moći okušati u 4 discipline, visećoj kuglani, skoku s mjesta, pikadu i potezanju užeta. U nedjelju 16. kolovoza nastavlja se natjecanje u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. U sklopu 3. kola nogometaši Varaždin na domaćem terenu ugošuju momčad Rijeke, a utakmica počinje u 18 sati i 30 minuta. Sastav Nikole Šafarić u dvoboj ulazi sa maksimalnim učinkom iz prva dva kola, nakon domaće pobjede nad Hajdukom i u Koprivnici Slaven Belupom, s osvojenih 6 bodova Varaždin drži drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici, te se nada nastavku pobjedničkog niza pred domaćim navijačima. Rukometni klub Ivančica službeno otvorio upise u školu rukometa za novu sezonu. Namjereno je dječacima rođena 2019. i 2020. godine, polaznicima prvih razreda osnovnih škola, kao i svim starim dječacima koji se žele baviti rukometom. Za sve informacije i prijave roditelji se mogu obratiti voditeljima Janji Tušek na 098 973 0106 ili pa Franji Harjaču na 091 375 5234. Predsjednik FIFA Gianni Infantino nastoji ublažiti val kritika i vratiti narušeno povjerenje javnosti pojačanom aktivnošću u društvenim mrežama, a u jednoj od najnovijih objava osvrnuo se i na Bosnu i Hercegovinu. Infantino je na svom Instagram profilu podijelio fotke Edina Džeka i reprezentativaca Bosne i Hercegovine uz poruku koju je istaknuo kako je nedavni nastup Zmajeva na svjetskom prvenstvu bio za pamćenje. Dok dio javnosti dalje glasno zagovara njegovu ostavku, prvi čovjek svjetskog nogometa ovakvim objavama nastoji skrenuti pozornost na pozitivne sportske priče i uspostaviti bližu komunikaciju sa navijačima diljem svijeta.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra se nastavlja sunčano vrijeme uz ugodno svježe jutro i vruć dan. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Za vikend nastavak sunčanog i još toplijeg vremena.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informaciju su pripremili Elmira Koren i Borna Stipetić.
2: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
1: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
2: Deček stoji pod oblokom.
1: Vnuk produkt.
2: Maše pucki na obloku.
1: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Samo najbolje od glazbe.

0: Novi Sandy Cenofield Stanić, Lijepa žena za sve lijepe žene, a to su doslovno sve žene. Što sam romantičan na početku ovog petka, ha?
1: 92,8. Vrijeme.
0: Što se tiče ove situacije vani, ne vidi se neki veliki pomak, nastavlja se sunčano vrijeme uz ugodno svježe jutro i vruć dan. Puhat će i slab istočni vjetar. Jutarnja temperatura danas između 13 i 18, a najviša dnevna između 30 i 33 celzijeva stupnja. Nema niti puno promjena po pitanju bio prognozice. I dalje nestabilno, i dalje će većinu boljeti glava, pogotovo za vikend, kad opet idemo do 35. Biće itekako nezgodno, ali zato i dalje stoji onaj naputak da se čuvate sunca između 10 i 17 sati, te da pijete dovoljno tekućine, a ja bih samo dodao, ako smijemo sve to skupa, da pojačate Sjeverni FM, kažu da smo odlična terapija ako vam je teško, pa što da ne.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Dobro jutro, dobrodošli, eto nas u petku. Solo tjedan moj, skoro pa gotov. A i danas puno informacija, korisnih prije svega, odlične glazbe, uz poneku lošu foru i vaše glazbene želje, kako to obično biva. E sad, hoćeš, nećeš, za vas imam nekoliko informacija vezanih za to tko će nam ovog petka biti bez struje kao i svaki put. Pa ajmo nekim redom. Kaže ovako, Lovrećan, Osječka, Pece, Radovan, Veliki Lovrećan, dijelovi naselja bit će danas bez struje i to od 8 sati 45 minuta do 9. Zatim idemo i do pogona Vinica. Jarki, Malogradišće, Selci, Križovljanski danas bez struje od 9 do 11. Tu nam je sjedište Varaždin. Turčin, Črnec, Biškupečki, dijelovi naselja danas bez struje od 9 do 10. Detaljnije i više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com, a i dalje stoji ona napomena da za vrijeme izvođenja radova sve instalacije koje imaju u sebi nešto strujno spadate pod naponom i kao takve opasne po život, pa imajte to na pameti. Službeni dio smo riješili, sad možemo na one neslužbeni. Zanima me, kao i svakog jutra, imali budnik? Imali možda nekoga sa glazbenom željom? Da li bi netko možda htio čuti svoju glazbenu želju za tipa 15 minuta? Pola sata možda? Imali? Ukoliko ima, ljudi moji, 091-561-6622, slobodno se javite. Ispucajte vaše glazbene želje. Željno ih iščekujem, a bit ću ponovno toliko dobar da ispunim jednu nakon 7. E sad, ko se prvi javi, taj će dobiti želju. To uvijek bude odlična motivacija, pa neka tako bude i danas. A mi ćemo polovicu ovog sata otvoriti prigodno sa pjesmom koja ne može biti bolja. S obzirom na dan, zove se petak, pa ajmo poletjeti zajedno sa Parnim Valjkom.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meihentech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: basi u 6 sati 47 minuta. Ajmo baciti oko na prometnu situaciju.
1: Prometni info.
0: Počet ću sa onim najbitnijim, svi ste čuli što je aktualna tema, a to je nažalost požar u Omišu. E pa tako je zbog požara prekinut promet na Jadranskoj magistrali u smjeru Lokva-Rogoznica, dionica Stančić i Medići. Isto tako zbog požara prekinut je promet na Omiškoj obilaznici putem Makarske, a na DC501 zbog kvara na cestovnoj signalizaciji na pružnom prijelazu Meja poziva se vozače na dodatan oprez. Ako idete putem juga, sad i to znate. Što se tiče naših cesta, onako sasvim solidna situacija, nema nekih problema. Ja čak nisam vidio skoro pa ni jedan auto na putu do posla, što znači da se uživa. Mnogi su na godišnjem, pa uživajte svi koji imate tu privilegiju u ovo doba dana i godine. Za sve ostale, čuvajte se, vozite pametno. Ako po putu negdje zapne, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Uživajte i uživajte. I pojačite sjeverni. Sve.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
0: U nastavku Bobinac, a onda Cecilija.

25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.

0: Salama pariška radgona panvita 3 eura i 99 centi za kilogram. Krila pileća cekin 2 eura i 99 centi za kilogram. Flips s kikirikijem 190 grama kanan samo 99 centi. Tekućina za stakla koncentrat 1:10, 1 litra Nigrin 99 centi. Akcijska ponuda, naslon za leđa samo 99 centi. Set lopatica plus metlica puta 12 pol koh 99 centi. Kacika za bicikl bijela Vision S do M samo 9 eura i 99 centi. Ciklo kompjuter Fisher 18 funkcija samo 4 eura i 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamniću i Vanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 7.

za nekoliko sekundica bit će 7 sati 1 minutica. Ja sam obećao, ako se sjećate, da ću ispuniti glazbenu želju nekome ko se prvi javi. E pa bio je to ovoga puta i to, koliko vidim u rane jutarnje sate, naš dragi Drago, koji si poželio jednu Jasno Zlokić i Velu Luku. Pa ako je tako, samo za našu Dragu ide jedna Jasna Zlokić.

0: MHz. Prebaci na sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađi osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
1: Poslovni oglasi.
4: Ljeto na 92.8 sjeverni

0: Halo, ljubavi, poljubi me ko prvi puta, kaže gospodin Milo Hrnić u 7 sati i 14 minuta. Ono što ću ja reći jest da slijede vijesti uz moju ispriku naprijed. Malo mi je nos zaštopan, pa ako uzmem tu i tamo zraka tokom čitanja, čisto da znate kak se veli po domaći, najte kaj zameriti. A sad držte fige, ajmo na vijesti.
1: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
3: Sjeverni FM.
0: U 7 sati 15 minuta slušate vijesti Sjevernog FM-a. U Ivancu traju intenzivni radovi na uređenju dječjih igrališta. Nakon radova na Šiljevca umjetna trava postavljena je u malom parku. Oko 150 kvadrata dobivano u podlogu za sigurniju igru radova izve tvrtka Valder Group. Projekt se provodi u sklopu proračuna za koje grad osigurao 40.000 eura. Građani su predložili male komunalne akcije, pa će se tako do kraja godine realizirati čak 15 odobrenih projekata. Među njima su obnova izvora Gajec, pripremne radnje za igralište u Cesarčevoj, gradnja replike mlina na vodu te plesne radionice i znanstvena konferencija najavljena za kasno ljeto, a onda i jesen. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec utorak 18. kolovoz organizira dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Od 8 sati 30 minuta do 10.30 u prostorijama DVD Kladovnik za djelatnike bolnice i građane. Isto tako od 12 sati do 14 sati u tvornici obuće Ivančica za sve djelatnike tvornice. I službe za transfuziju Varaždinske bolnice napominju kako je osiguran zakladni obrok, ali upozoravaju na blagu nestašicu krvne grupa 0 negative, odnosno 0 minus i AB pozitiv AB plus. Općina Stračnec poziva sve uspješne učenike i studente da se prijave za novčane nagrade. Pravne nagrade imaju studenti koji su dobili rektorovu ili dekanovu ili osvojili jednu od prve tri mjeseca državni i međunarodnim natjecanjima, kao i srednjoškolci sa vrhunskim rezultatima na županijskim državnim natjecanjima. Prijave s dokumentacijom šalju se e-mailom na pisarnica@stracinec.hr, a rok je ponedjeljak 7. rujna do 12 sati. Što se tiče sporta, nogometaši Varaždina u nedjelju od 18 sati 30 minuta u sklopu trećeg kola HNL-a dočekuju Rijeku. Varaždinci ulaze u susret sa maksimalnih 6 bodova nakon pobjede protiv Hajduka i Slaven Belupa, te trenutno drže drugo mjesto na tablici. U sklopu spremanja za elitnu ligu, Mladost iz Margičana svladala je Međimursko bratstvo sa 4-2 i tako uspješno završila pripremni period. Već sutra od 17 sati 30 minuta očekuje ih utakmica prvog kola županijskog kupa u Lepoglavi protiv Klenovnika. I još ćemo spomenuti prognozu, nastavlja se sunčano vruće vrijeme uz ugodno svježe jutro, vjetar će biti slab istočni. Jutarnje temperature između 13 i 18, a najviša dnevna danas između 30 i 33 celzijeva stupnja, dakle i dalje stoji savjet da se čuvate sunca između 10 i 17 sati i da pijete dovoljno tekućine. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Almira Koren, a čitao Borna Stipetić.

0: polícia.
1: Už ďavole, jagody, čokoládu, evo nás i do policijskog izvješća iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a s nama je ovog jutra gospodin Kristijan Vusić. Lijepi pozdrav.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama u studiju vašim slušateljima.
1: Hvala lijepo. Gospodine Vusić, kako je bila situacija u protekla 24 sata? Statistika je jučer bila odlična, da čujemo kak je bilo zapravo, prekjučer je bilo odlično, kak je bilo jučer, to nas zanima, da.
2: Pa tako je obično u početku osvrt na prometne nesreće, možemo reći da smo na prometnicama Varaždinske županije jučerašnjeg dana i tijekom ove noći zabilježili dvije prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama, dvije prometne nesreće sa materijalnom štetom te nalet na srneću divljač. Prva prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučer u 17:55 u naselju Vinogradi Ludbreški u Gornjogradskoj ulici kod kućnog broja 2. Tu je došlo do udara radnog stroja viličara u bjelogorično drvo, te nakon toga prevrtanje istog. Vozač je tom prilikom zadobio ozljede koje za sada nisu okvalificirane. Uzrok je bio nepružna brzina kretanja. I druga zadnja nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučer u 19:55 u gradu Varaždinu u ulici Miroslava Krleže kod kućnog broja 1. Tu je došlo do pada biciklistice na kolnik koja je tom prilikom zadobila ozljede koje za sada nisu okvalificirane, a uzrok te nesreće je bio nepružna brzina osobinama pješačke i biciklističke staze. Dvije prometne nesreće sa materijalnom štetom dogodile se u mjestima Donja Višnjica te u Bartolovcu u Varaždinskoj ulici. Uzroci tih nesreća bili su nepropisno uključivanje u promet vožnjom unazad te nepropisno smješten teret na tovarnom sanduku. Nalet na srniću divljač koja je pretečavala kolnik dogodio se u mjestu Bisak. Što se pak tiče prometa ovog jutra na prometnicama naše županije, isti je srednjeg intenziteta, nešto pojačan u gradu Varaždinu te na prolaznim pravcima gradu, dok su opći uvjeti za odvijanje prometa povoljni. Bez obzira na te dobre uvjete, vozači pozivamo na oprez te da poštuju prometne propise. I na kraju, što se tiče događanja iz domene narušavanja javnog reda i mira, tu može biti vrlo zadovoljni i reći da u proteka 24 sata nismo zabilježili niti jedan takav događaj. I to bi bilo sve za ovo jutrnje izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala lijepo, želim ugodan vikend i čujemo se.
2: Hvala vama, lijep pozdrav.
1: Do slušanja, bok bok. Sve ste čuli, dame i gospodo, u odnosu na jučerašnje izvješće, ovo nije toliko lijepo, daleko od toga, pa pokušajmo zajedno na terenu, na cesti, da statistika idući tjedan ipak bude malo bolja. Čuvajte se, pazite se, vozite polako, ako putem zapne, tu je 091-561-6622, pa se javite, ja se neću buniti, kak se kaže, mi smo tu zbog vas.
0: 192. Policija.
1: A sada u ljetnom tonu skidamo majice.

0: stoli stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: vinski kare s kostima 3,19 € za kilogram, domaća dinja iz okolice Zadra 59 € za kilogram, rajčica domaća iz okolice Zadra 99 € po kilogramu, pivo pražačko, original češko, pola litre limenka samo 89 €. Akcijska ponuda, nason za leđa 99 €, set lopatica plus metlica puta 12, pol kov 99 €, kacika za bicikl bijela Vision S do M samo 9,99 €, ciklokompjuter Fisher 18 funkcija samo 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino. 100% najjeftinija.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Ljeto na 92.8. A vi slušate radio
1: Sjeverni FM
2: 92.8. Borna Stipetić.

0: Birajte mudro iz kartice kataloga već od srijede. Svježe pile 2,69 za kilu. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74. Domaća šljiva 88 centi za kilu. U dvodjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, tekstila i bicikala. Uživajte u ponudi.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema

Eto nas i u onom najintrigantnijem dijelu, da čujemo što zvijezde kažu za ovaj petak. Ovnovi ljubav. Neki će izaći van, ali će im događaj na tom mjestu blago uzdrmati samopouzdanje. Zaboravite to. Po pitanju posla vidjet ćete više nego ostali, ali trenutno nećete moći mnogo učiniti da promijenite cijelu tu situaciju. Savjet i zdravlje. Budite svoji. To je uvijek aktualno i lijepo čuti. Zatim bikovi, ljubav. Ukoliko ste se povezali sa osobom iz nekog podneblja, danas ćete se s njom zbližiti još više. Bićete zadovoljni. Posao kaže snagom duha i odličnim idejama, vi ćete nadilaziti umor i stalne zahtjeve koje vam možda i nisu zanimljivi. Savjet i zdravlje izuzetno jednostavni, ojačat će vaš smisao za humor. Pa bikovi su poznati kao duhoviti ljudi, i ja sam bik pa samo kažem. Zatim blizanci, ajmo čuti kakva je situacija kod vas. Ljubav, u ljubavnim pitanjima spretno ćete spajati ugodno s korisnim, te lako usrećiti sebe i vašu bolju polovicu. Posao, neki bi se mogli postaviti poput divljeg konja koji se treba pripitomiti. Shvatite da se raditi mora i to po nekim pravilima. Savjet i zdravlje, prilagodite se. Dosta opako, blizanci, opako. Tu su nam još i naši rakići. Ljubav, moguće da ćete naići na lijepu ljubavnu šansu. Nemojte sjediti kod kuće, nego izađite među ljude. Posao kaže, oni koji još rade s mladima, bit će na dobitku. Svi ostali danas će se zabavljati kolegama na poslu. Savjet i zdravlje, osjećat ćete se odlično. Ako je tako, kad ste mi svi tako sretni, veseli, pozitivni, onda sam ja u tom tonu, neka bude i pjesma, iako pjesma više govori o tome da se ponekad treba spasit. Pa koliko je promo šanse za spas?

0: E da, uvijek postoje u životu neovisno situacije i taj promil šanse za spas, pa o tome pjevaju učiteljice u ovoj lijepoj kolaboraciji sa Tarapana bendom. 7.48, ajmo mi dalje sa našim horoskopčićem.
1: Horoskop.
0: A u nastavku lavovi nas čekaju ljubav. Osjetit ćete melankoliju, prolaznu depresivnost ili neispunjene želje, ali ćete ih lako nadvladati ako se otvorite i popričate s nekim. Po pitanju posla, kad se radi o ciljevima jednog posla, danas bi se moglo pokazati da oni nisu jasni niti stabilni. Savjet i zdravlje, potražite duhovite sadržaje. Ja kad nešto ovako napišu uvijek dodam, pa imate mene, imate sjeverni. Jesam li dovoljno duhovit? Slobodno mi dojavite na 091-561-6622. Zatim djevice, ljubav. U osobnim odnosima danas će zavladati sasvim opušteno ozračje, mnogi će poboljšati svoju vezu. Posao kaže, bit ćete u šansi uživati sve blagodati svojih postignuća. Zadovoljstvo rezultatima je zajamčeno. Savjet i zdravlje, provedite slobodno vrijeme sa svojim prijateljima. Ako vam žena ili djevojka ovo čuju, joj joj. Tu su nam i naše vagice, pa da ih izvažemo kako je situacija. Po pitanju ljubavi, jedan obiteljski problem bit će na rubu i situacija će zahtijevati rješavanje. To će vam uzeti većinu privatnog vremena. Dan je odličan isto tako za svaku vrstu inventure. Ako ima nekakvih zaostataka, rješavat ćete ih bez puno poteškoća. Savjet i zdravlje. Budite strpljivi. Mada. Teško je to ponekad, ali ima nešto u tom strpljenju. Škorpioni još u ovom bloku. Ljubav. Izgledno je da ćete i danas uživati u društvu osobe koju volite ili ćete se truditi osvojiti nekoga do kog vam je stalo. Po pitanju posla, ceremonije vas umaraju, a baš danas imate jednu koju treba odraditi. Učinit ćete to sa dozom duhovitosti. Savjet i zdravlje. Vitalni ste. E pa ljudi moji, kad ste toliko vitalni, plesni, sretni, veseli, evo vam onda jednih baruna. Ljubav nosi tvoje ime.

0: Dakle, ako stižete k nama, dođite osobno u radnom dijelu tjedna, ali za vikend ili praznik ne. Kad već spominjem čestitke, bitno je napomenuti i dodati da vas lijepo molim da sa popisom vaših čestitki dođete što prije što ranije, najbolje nekoliko tjedana do datuma kad želite da idu, da se sve lijepo dogovori i posloži, ali isto tako da dobijete taj datum, zato što smo u sezoni svadbi i sličnoga, mnogo je termina zauzeto, pa imajte to na umu ako već sad, ne znam, za mjesec dana idete na svadbu Ivani i Antoniju i želite uplatiti čestitke, e pa sad bi bilo idealno doći. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. U 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati možete slušati naš oglasnik, a onda čuti da li je potencijalno nešto novo ili je nešto staro. Nikad se ne zna što se može pojaviti u našem oglasniku.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. Sjeverni FM, Borna.
0: Idemo na malo glazbe bez puno moje priče. Ako se zovete Ines, onda će vam se ova pjesma jako dopasti.
2: Ines, ugasila si sve dileme, Ines. Zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene, do kraja svijeta

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me. Alfa M.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo: klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Iako ovoga puta nisam uspio doći do svježih informacija vezanih za bebače, nećemo se buniti. Svi znamo što znači kad se gospođe ne jave, znači da imaju puno posla. Idući tjedan onda možemo očekivati jako, jako lijepe vijesti i puno, puno bebača. A kad je tako, ja sam sretan, vi ste sretni, ma svi smo sretni. U tom tonu u nastavku ide jedna pjesmica samo za njih, a slobodno si vi malo zaplešite.
0: Sunce moje malo, buci buci. 92,8 Borna Stipa.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječicu autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to može? Realizirati.
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: FM.
1: Tako, ljudi moji, vi ste u Sjeverni FM, došlo je doba da se nešto fino proba. I danas za vas imam svježu ponudu gableca. Nadam se da ćete naći nešto za sebe od ove šarolike ponude. Za početak izdvajam domaći KTC restoran u Ivancu, koji danas na meniju imaju špek fileke, isto tako grah na seljački, tu su i lignje, zatim pohani oslić file, kotlovina, pomfrit, hajdina kaša na bijelo, sve to po izuzetno lijepim cijenama, fotke su još ljepše, pa slobodno sami bacite oko na web KTC-a Ivanešok i pogledajte kako to lijepo izgleda. Zato kad je fakat lijepo. Nakon toga, tek se lagano zagrijavamo, ajmo to restorana Ivančica, kazionice u Lepoglavi. Gableci se tamo poslužu radnim danom od 8 do 12 na katu objekta, a sam restoran i terasa, kad je vani lijepo u prizemlju, otvoreni su dnevno, osim ponedjeljkom od 12 do pola 10, nedjeljom od 10 do 17, dok Kuglana sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim na početku tjedna od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18 sati. Utorkom roštilj party, sredom lignje party, a četvrtkom pizza party. A tu je podsjetnik i na svakodnevnu ponudu svježih kolača za sve vas i mene, ljubitelje slatkog. Glavni gablec danas, u petak 14. dana mjeseca kolovoza, pohani file oslića, slanac, malo umaka, po cijeni od 5,20 €. Svaku srijedu tu su i fileki po cijeni od 4,50, a u sve to skupa, uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka, janjetina sražnja. Wow! Fino, fino. Ja sam malo ogladnio. Ne znam za vas, ali nakon ovoga bi mogli, zato što pićemo dalje ovoga puta do varaždinskog restorana Barok, KTC isto tako. Oni danas nude špek fileke, potom kaubojski grah ili ti cowboy beans. Da budemo onako dostojanstveni kad su u pitanju cowboy, tu je i brancin. Zatim malo blitve, pohane lignje, pomfrit, svinsko pečenje, mlinci. Jednako tako, kao i u Ivancu, i ovdje možete naći šaroliku ponudu, ponešto za svakoga. Ono što je najbitnije u cijeloj toj priči jest da je sve fino i jeftino. I dobijete velike, velike porcije. Pa slobodno probajte, javite dojmove. I još ćemo samo do nove Vesi Petrinečke, do bistroje pizzerije Gaj, koji danas izdvajao kao i svakog dana nekoliko gableca. Dva po cijeni od 7 €, jedan po cijeni od 8. Ovi koji koštaju 7, svinjski bečki, riža džuveč, oslić plus malo salatice, a tu je rižoto od lignji po cijeni od 8 €. Ja sam ispucao sve svoje kandidate i kandidatkinje, pa se toplo nadam da ste našli od svega ovoga nešto za sebe. Ako ništa, da ćete sami pokušati skuhati. Evo, neki dan me obavijestila jedna naša slušiteljica da sam joj dao ideju za gablec. Ako je tako, nitko veseli od mene.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: polícia. U 9 sati za nekoliko sekundica, 4 minutice, evo nas u izvješću iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a s nama je danas i tekako odlično raspoložen gospodin Dragutin Drvenka, lijepi pozdrav.
1: Dobar dan vam u studiji, pozdrav vašim slušateljima.
0: Gospodin Drvenka, ajmo mi na ono bitno, a to su sve svježe informacije koje imate, nadam se da niste imali puno posla ili se možda varam.
1: Pa eto, bilježimo jednu prometnu nesreću srećom s nastalom materijalnom štetom. Isto se dogodilo u Palovcu, gdje je mladi vozač pod utjecajem alkohola na ravnom dijelu ceste vozilo sletio s iste, udario parkirano osobno vozilo, a u nastavku kretanja u ogradu obiteljske kuće. Evo, srećom, prošao je bez ozljeda. Što se tiče trenutne prometne situacije, promet je srednjeg intenziteta, uobičajeno je pojačan. Na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera, evo, trenutno se područje županije odvija bez nekakvih posebnih zastoja i ograničenja, po suhim kolnicima i sunčanom vremenu. Tako da, eto, nadamo se s malo više pažnje da će sutrašnje izvješće biti malo u boljem tonu. Evo, to je za danas. Lijep pozdrav iz policijske uprave.
0: Hvala vam lijepo, želim ugodan dan i vikend i čujemo sljedeći tjedan.
1: Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, bok, bok. Malo sam se našalio sa gospodinom van etera. Jako mi se brzo javio, velim, pa da. Tak se posel dela. Okej, okay, neovisno.

0: Veselom tonu, evo nas u 9.15, slušali smo magazin i svileni, svileni, svileni.
1: Svileni FM.
0: U 9 sati 16 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Dozvola za uporabu neopasnog otpada tvrtki Tipo Resurs izdane su potpunosti po zakonu, naglašene na izvanrednoj konferenciji za medije naše županije. Zamjenica župana Silja Zavrec istaknula je da iza rada službenika stoje nalazi državne revizije te inspekcije Ministarstva zaštite okoliša, odbacivši tvrdnje da nije bilo terenskih nadzora. Ujedno je izvijestila da sanacija baliranog otpada u Potarskoj ulici napreduje po planu, te da je do sad odvezano oko 30% ukupnog otpada. Potpredsjednik županijske skupštine Siniša Jenkač političke prozivke nazvao sakupljanjem poena, te pozvao grad Varaždin na transparentnost i ove utrošku a tima za zbrinjavanje otpada. Stižu nam lijepe kulturne vijesti, naime pozornica kod Vile Bedeković i ove će godine biti jedno od najatraktivnijih odredišta Špancirfesta. Otvara se 21. kolovo za svečanim gala openingom u zagrebačke soliste Evelin Novak i Zdenko Kovačiček. Nakon toga slijede koncert Emrime Dunjanin i Doris Dragović, dok festival 30. kolovo za zatvara spektakl od Sanrema do Varaždina. Isto tako 23. do 28. kolovoza publika će pod nebom moći uživati u 6 komedija u izvedbi Krekeš teatra, kazališta Morozgva i ostalih ansambala. Ulaznice su već u prodaji putem eventima. U Novom Marofu otvaranjem i premijerom operne bajke Ivice Marica započelo je dosad najbogatije izdanje Hrvatske operne akademije. Manifestacija okupila čak 80 mladih glazbenika sa više kontinenta, a osnovan je vlastiti akademski orkestar. Sljedeći vrhunac je Mozartova Čarobna frula, čija je premijera Novom Marofu zakazana za 18. kolovoza, dok će dio ansambla već 16. kolovoza nastupiti u HNK u Varaždinu. Iz svijeta sporta izdvajamo sljedeće. Nogometaši Varaždina u nedjelju od 18:30 na domaćem terenu gošću Rijeku u sklopu 3. kola Hrvatske nogometne lige. Sastav Nikole Šafarića u susret ulazi sa maksimalnih 6 bodova nakon pobjeda protiv Hajduka i Slaven Velupa, te trenutno drži drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici. To se tiče vremena, u nastavku dana bit će sunčano i vruće, isto tako vjetar slab istočni. Jutarnje temperature bile su između 13 i 18, a dnevni maksimalac očekuje se između 30 i 33 celzijeva stupnja, uz napomenu da se čuvate sunca između 10 i 17 sati i da pijete dovoljno tekućine. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje su pripremili Admira Koren i Borna Stipetić.

0: ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Вселенская прогноза.
1: Ближимо се полако половици сата, то значи само едно време за прогнозу, а данас је с нама Роланд Билберг. Роланд, лепи поздрав.
2: Pozdrav, dobro jutro.
1: Jutro ili već lagano i dan možemo reći, kad već spominjemo jutro, ajmo za početak početi sa informacijama vezanima baš za to jutro. Bilo je nešto hladnije, ali se temperatura lagano penje, pa što nas sve očekuje u nastavku ovog dana, a onda i vikenda?
2: Pa dan možemo reći ugodno svježa, čak i pomalo prohladna jutra. Imamo proteklih dana i evo današnje. Također nešto malo hladnije čak u odnosu na protekle dane, tako da je minimalna temperatura bila samo oko 10 ili 11 stupnjeva. Trenutno ipak je ugodnije, ali nije prevruće u odnosu na početak tjedna. Temperatura zraka je u ovom trenutku na Ivanečkom području uglavnom oko 22 ili 23 stupnja. Dakle, možemo reći 10 i više stupnjeva je toplije nego prije 3-4 sata kada su izmjerene te najniže temperature. I možemo reći da je pred nama ipak lijep ljetni dan, a to znači da će i dalje ostati sunčano uz slab istočni vjetar, a popodne će temperatura ponovno dosegnuti uglavnom 30 do 32 Celzijeva stupnja. Sutra slično, dakle sunčano, vedro, slab vjetar s jugoistoka, a temperatura pokoji stupanj viša. Ujutro će i dalje to biti ugodno svježe, minimalna temperatura oko 12 ili 13, a najviša dnevna oko 32. U nedjelju bi trebalo biti još pokoji stupanj toplije, iako će i dalje ostati jutarnja svježina s temperaturama blizu 15, poslije podne maksimalna bi trebala biti između 33 i 35, tako da će u nedjelju biti ipak nešto malo vrućije. No uglavnom, evo, radi se o svega nekako stupnjeva, tako da ni ta temperatura neće biti viša od onih koji smo već imali kroz protekli nekoliko tjedana. Bitno je reći, evo, dakle, vikend stabilan, sunčan, vruć, a početak sljedećeg tjedna će donijeti jednu prolaznu promjenu vremena, vjerojatno u drugom dijelu ponedjeljka, kada može biti lokalni pljuskova s grmljavinom, i nakon toga u utorak svježije vrijeme, kada bi se temperatura mogla u najtoplijem dijelu dana spustiti ispod 30 stupnjeva, tako da će ipak biti ponovno ugodnije.
1: Ono što je zbilja pozitivno u ovoj priči je to da ćemo ipak po svemu sudeći na početku novog tjedna dobiti malo kiše. E sad sumnjam da će to biti dugotrajno, sami ste rekli, jedan dan eventualno kasnije poslije podne početkom tjedna, ali onda opet se vraćamo u vrućine, jel tako? Zapravo ovo stanje u kojem smo sad.
2: Pa tako nekako, trebali bi se ponovno vratiti na temperature oko 30 ili malo iznad 30 od sredine sljedećeg tjedna. Vjerojatno će kasnije biti još nekakvih promjena, ali evo uglavnom ljetno vrijeme će ostati, dakle promjena koja stiže u ponedjeljak neće značiti da više neće biti vrućih dana i da je ljeto gotovo. Nego ćemo evo dobiti dan dva osvježenja i onda opet će zatopliti, ali ipak povoljna vijest da ta vrućina ne bi trebala biti tako jaka kao što je bila u prvoj polovici mjeseca.
1: Ono što bi još mogli spomenuti je ostatak Lijepe naše. Kako nam se probudila Hrvatska, znamo da je dosta gadno po pitanju požara dolje na jugu, pa kakva je situacija zapravo po pitanju temperatura, ajmo to prvo proći.
2: Pa prije svega evo područje Jadrana, odnosno Dalmacije, ima jutros još uvijek umjerenu jaku buru koja onda otežava gašenje požara, tako da zbog te bure je situacija još uvijek lošija i temperature zraka su već sada blizu ili oko 30 Celzijevi stupnjeva. Bura će se popodne, možemo reći, zamijeniti sa maestralom, dakle zapuhat će zapadni, sjeverozapadni vjetar, ali će on još također biti umjeren i jak, tako da danas je još dosta vjetrovito. Sutra bi vjetar trebao oslabiti, bura će u jutarnjim satima biti slaba do umjerena i maestral bi trebao biti slabiji nego danas, tako da vikend donosi općenito smirivanje vjetra i vjerojatno bolje uvjete za gašenje požara.
1: Ono čega se nismo dotaknuli je bio prognoza, ali tu nema nekog velikog pomaka i dalje dok su vrućine aktualne ne možemo reći da smo sretni i zadovoljni.
2: Da, iako evo ipak ova svježina i malo manje vruće vrijeme zadnjih dan, dva pogoduje povoljnoj bioprognozi, tako će biti i danas, dakle uglavnom više povoljna i ne bi trebalo biti nekakvih velikih poteškoća za kronične bolesnike i meteoropate, no u sljedeća dva dana će opet malo porasti temperatura, pa će taj popodnevni dio dana uz višu temperaturu donijeti nepovoljnu bioprognozu.
1: Sami ste me sjetili da ovo spomenem sa ovim komentarom, baš te osjećaj da se laganije diše, nekako prvenstveno se odnosi na noć, evo, s mnogima sam to komentirao da se u noći puno bolje spava nego tipa prije tjedan dana i sigurno nam to pomaže da se onda i nekako sretni bolje probudimo, da smo bolje volje na početku novog dana.
2: Pa da, svakako lakše se diše, da tako to kažem, i stigne se ohladiti i zatvoreni prostor i uz tako dulje razdoblje nižih temperatura kroz večer i kroz jutro, tako da je ipak podnošljivija ta vrućina koja ipak nešto kraće bude tijekom dana u tim popodnevnim satima. Tako da ipak evo kolovoz, polako sad već druga polovica kolovoza donosi lakše uvjete za izdržavanje vrućina, a evo za sada izgleda da nekakvih ekstremnih ni ne bude bilo u sljedećih tjedan dana. Biće i dalje onako ljetno vruće i malo iznad prosjeka temperature, ali ništa ekstremno.
1: Zapravo smo s ovime i sve saželi, zahvaljujem na informacijama, želim ugodan dan i vikend i čujemo se ponovno idući tjedan.
2: Može, evo, lijepo vas pozdravljam, također lijep vikend želim i do slušanja.
1: Do slušanja, hvala. Ljudi moji, sve rečeno, nemamo nekakve posebne pozitivne vijesti, dalje smo u razdoblju ove ljetne žege, iako nešto manje nego proteklih tjedana, bliže smo 30-ki nego 40-ki, što je svakako pozitivna i lijepa vijest. Početkom idućeg tjedna dobit ćemo nešto malo kiše na samom početku, neće se dugo zadržati, ali bolje da je ima malo nego da je uopće nema. A Kiki je, čini mi se, još jučer napomenuo za one koji čekaju one prave kiše, jesenske kiše. Toga za sada još nema na nekom posebnom vidiku. Ovo malo što padne početkom idućeg tjedna može nas uspjeti rashladiti, a sve ostalo nekako ćemo se boriti. Ne znam, evo, nisam pametan što više reći. Za vikend, ako imate u planu izlazak van, nekakvu šetnju, roštiljček, prigodno je, ugodno, lijepo. Malo, malo, iznad 30 će biti dnevni maksimalci. Pa slobodno planirajte nekakve izlete ili slično. Dok je situacija vani ovakva, bio prognoza je ni sim ni tam, nešto između. Ali čuli smo isto tako pozitivno i veselo vijest, a to je da se puno lakše diše tokom noći. Pa otvorite sve prozore, što kaže Nina u svojoj pjesmi, i pokušajte si olakšati ovaj dan. Znam da nije uvijek lako, pogotovo ovo ljetno doba. Imao sam neki dan i priču sa svojim prijateljem koji obožava ljeto, ja nisam među ljubiteljima ljeta, i on je meni to pokušao objasniti ovako. Kaže on da je ljeto jednogodišnja doba u kojem čovjek može maksimalno uživati po pitanju svega u životu. Ja se tu ne bi složio, ali svako ima pravo na svoje mišljenje, što kažu, ne? Ljudi, čuvajte se sunca između 10 i 17, pijte dovoljno tekućine i zadnji savjet koji ću ponavljati dok sam živ, slušajte Sjeverni FM.
0: Vremenska prognoza 92,8 Borna Stipetić. Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: Svjetski dan financijske pismenosti obilježava se danas i to s ciljem podizanja svijesti o važnosti pametnog upravljanja novcem. Odmah pitanje za vas, dame i gospodo. Smatrate li da znate kako upravljati novcem? Baš me zanima. Slobodno mi dojavite na 091-561-6622. Ovaj dan podsjeća koliko je važno razumjeti osnove financijske politike i imati zdrave novčane navike bez obzira na visinu prihoda. Što se po tim misli? Da imate neki kućni budžet? Dakle, praćenje prihoda i rashoda kako biste točno znali kamo novac odlazi svaki mjesec. Tu je štednja, stvaranje sigurnosnog fonda. Kažu idealno 3 do 6 mjesečnih troškova za neke iznenadne situacije. Pokušaj da ne postoje dugovi u današnje doba, to je praktički nemoguće, ali da se. Dakle, izbjegavanje nepotrebnih minusa i skupih kredita. A isto tako, na koncu konca, da imate neki plan za budućnost, gdje ćete svoj novac poslati, koji su snovi i ciljevi. Sve je to bitno i na to nas potiče ovaj dan, svjetski dan financijske pismenosti. Evo, ja se toplo nadam da svi vi koji slušate ovog momenta Sjeverni FM znate kako, kamo i kada sa svojim novcem. Možemo se složiti u jednom. Mnogi će reći, džavati novac ako nema ljubavi, možemo se s time složiti, ali isto tako živimo u svijetu, prvenstveno materijalnom svijetu, svijetu materijalnog. Dakle, ako nemaš novaca, dosta ti je teško u životu. To je tak. No, neovisno o tome, mi ćemo biti pozitivni i veseli, a pjesma danas spominje novac u jednom onako duhovitom kontekstu, pa slušajte pozorno, načulite uši i slušajte tekst pjesme Dana. Izvode je gazde.
0: Dana, Dana, hit Dana.

0: Tajči, moj mali opasan 10 sati i jednu minutu. Jel opasan samo danas ili obično? To je pitanje.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Bog svima, ljudi moji, skupa smo i danas do 14 sati u nastavku odlična mjuza, uz spoku informaciju i puno loših fora. Ha, ha, ha. E sad, ono što mene zanima, ima li onih koji imaju spremne glazbene želje? Vidim da ih je stiglo nekoliko, ali evo je službeni znak dajem da se lagano počnu skupljati vaši glazbeni izbori za SMS Jukebox u pola 12. 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa od svega toga nađite neki putić do našeg etera. Kako vam je lakše i jednostavnije, pa da čujete i počujte svoju glazbenu pjesmu tamo nakon pola 12. Imate više nego dovoljno vremena da promislite o tome, a ja ću u idućem satu, a i nakon toga, pokušati dati malo svježe motivacije ako se još niste odlučili koju pjesmu poslati. Samo polako. Evo nešto žestoko za buđenje, ako ima onih koji još spavaju, a to su valjda samo ovi na godišnjem, a? Jo, blago vama.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu, 15. kolovoza. Turnir na pijesku ide se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: Glazbeni noviteti.

0: Da mi je još jednom u 10 sati i 15 minuta, ajmo po svježu dozu novosti.
1: Sjeverni FM.
0: U 10 sati i 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Roditelji i staratelji osnovnoškolaca s područja općine Bednja imaju priliku do utorka 15. rujna iskoristiti općinsku mjeru pomoći pri nabavi školskog pribora. Za svakog učenika od 1. do 8. razreda osnovne škole Bednja te područna škola u Cvetinu i Vrbnu osigurana je potpora u iznosu od 30 eura. Pribor u toj vrijednosti roditelji mogu preuzeti u knjižari Friščić u Ivancu. Članovi udruge Ivanečki vitez ove ljetne manifestacije redovito koriste za promociju povijesne baštine Ivanečkog kraja. Nakon uspješnih gostovanja u Grožnjanu, Trakošanu i Zaprešiću, vitezovi večeras nastupaju na domaćem terenu na ostacima utvore na Gradišću. Vrije istaknuti da kako vitez na sebi nosi opremu tešku čak 15 kg, što po ljetnoj vrućini predstavlja izniman trud, ali je pravu atrakciju za publiku koja dođe na ovu manifestaciju. Još malo atraktivnih manifestacija. Udruga građana Margarita iz Margičana poziva sve ljude i izletnike na večerašnju manifestaciju Pohod šarenom fratru. U 19 sati je okupljanje kod lovačkog doma Šumski zec i lagani uspon na vrto Cukovec uz pripovjedanje, ambijentalnu glazbu, vitezove i degustaciju srednjovjekovnih delicija. U 21 sat planuje povratak u dolinu u svijetlo lampaša, nakon čega slijedi atraktivan vatreni show Anno Domini te projekcija filma Gladiator 2 na otvorenom uz promatranje meteorskog roja Perzeida, suza svetog Lovre. Što se tiče nedjelje, manifestacija završava u nedjelju uz projekciju crtanog filma Tom i Jerry za najmlađe. Što se tiče sporta, nogometaši u Mladosti iz Markećana pobjedom od 4-2 protiv Međimurskog bratstva iz Jukovca uspješno su zaključili pripremni period za novu sezonu elitne lige. Iako je klub nastupio dugogodišnji prvi strelac Marko Kovačić, novopridošla pojačanja već su potvrdila odličnu formu. Prvi službeni ispit očekuje ih ove subote u 17:30 u Lepoglavi i u prvom kolu županijskog kupa igraju protiv Klenovnika. Što se tiče prognoze, nastavlja se sunčano i vruće vrijeme uz ugodno te svježe jutro, vjetar slab istočni. Jutarnje temperature bile su između 13 i 18, dok će dnevni maksimalac biti između 30 i 33 celzijeva stupnja. Sjedite se dame i gospoda, i dalje vrijedi ono pravilo da se čuvate sunca između 10 i 17 sati, te isto tako da pijete dovoljno tekućine. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Almira Koren, a čitao Borna Stipetić.
1: Ljeto na 92.8 Radio Sjeverni FM.

0: U laganom tonu, evo nas u 10 sati i 25 minuta. U nastavku imat ćete malu pauzu od moje priče i od reklamica. Sve do 11, onda se ponovno čujemo. Do tada, opustite se, razmislite o vašim glazbenim izborima. Nakon 11, vijesti svijeta u 11.15, a u pola 12, SMS Jukebox, bavimo se glazbom po vašem izboru. Do tada, ljudi, čujemo se.
1: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
2: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
3: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
4: Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606
5: 92,8 Borna

0: Uz Ivano Kovač, evo nas 11 sati 2 minutice. Bog svima koji su se možda uključili nešto kasnije, ne kasnite, na pravom ste mjestu. U nastavku čekaju nas vijesti iz svijeta u 11.15, malo ćemo i do Lijepe naše, uz te svjetske vijesti. A odmah nakon toga bit će tu SMS žubok, dakle šansa za vaše glazbene izbore, pa ovo je ujedno i zadnji poziv da se javite sa vašim glazbenim željama. 091-561-6622, tu su SMS, tu je WhatsApp, tu je Viber i tu je Messenger, pa od svega toga nadam se da ćete naći neki put do našeg etera sa vašom glazbenom željicom. Do tada, uživajte uz glazbu koja slijedi.
1: Sjeverni FM, Borna.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
4: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Mani. Jaba, lijepo se ovo poklopilo, ipak je danas svjetski dan financijske pismenosti. Pa ajmo dalje, sa stilom.
1: Samo najbolje od glazbe.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Vijesti.
1: U 11 sati i 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. U velikom požaru koji je izbio na području Lokve Rogoznice kod Omiša izgorilo je do 1000 hektara površine. Ozlijeđeno je najmanje 36 osoba, od kojih je 14 hospitalizirano u Splitu, a 7 ih je u životnoj opasnosti. Vatra stigla do samog Omiša, te su oštećene brojne kuće. Evakuirano je oko 1000 ljudi. Situacija je trenutno malo mirnija i nema otvorenog plamena, no trogasci dalje dogašuju požarište. Policija apelira na vozače da se ne kreću u smjeru Omiša. Rekordne oborine u Japanu odnijele su najmanje 4 života, dok se jedna osoba smatra nestalom. Najteže je pogođena prefektura Čiba u blizini Tokija, gdje je palo više od 360 mm kiše u 24 sata. Poplave su prekinule promet i ostale više od 22 tisuće kućanstava bez struje. Oko 7 tisuća putnika ostalo je zaglavljeno u tokijskoj zračnoj luci Narita, no letovi bi se trebali odvijati po rasporedu uz moguća kašnjenja. Na terenu upućena je vojska kako bi se pomoglo u spašavanju. Borbeni zrakoplovi NATO oborili su dron koji je ušao u zračni prostor Libije, nakon čega je ukinuta zračna opasnost u blizini granice sa Rusijom. Istovremeno, Finska je iz opreza privremeno ograničila zračni pomorski promet u dijelu Finskog zaljeva. Rusija isto tako objavila da je oborila 15 dronova u Leningradskoj oblasti. Zbog ratnih sukoba zemlje članice NATO-a regiji dodatno pojačavaju sigurnost oko ključne infrastrukture. Idemo i na malo sportskih novosti. Košarkaški gigant Los Angeles Lakers prodan je za rekordnih 12,5 milijardi dolara. Novi vlasnici postali su Bob Iger, dvogodišnji čelnik Disneya, i tehnološki investitor Joshua Kushner. Dosadašnji vlasnik Mark Walter preuzeo je klub prije manje od godinu dana za 10 milijardi dolara, no bio je prisiljen na hitnu prodaju zbog financijskih istraga u ostalim poslovima. Ovom brzom transakcijom Walter zaradio 2,5 milijardi dolara profita, dok Iger i Kushner ulaze u novu eru kluba u kojem igra i dobro poznati Luka Dončić.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će većinom sunčano uz slab istočni vjetar. Dnevni maksimalac bit će između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Iako i dalje stoji napomena svima, dame i gospodo, da se čuvate sunca između 10 i 17 sati, isto tako da pijete dovoljno tekućine. Što se tiče početka idućeg tjedna, vikend će biti izuzetno topao uz dnevni maksimalac od 35 Celzijevih stupnjeva, a početkom idućeg tjedna, odnosno u ponedjeljak kasno popodne, možemo očekivati i poneki pljusak. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje su pripremili Elmira Koren i Borna Stipetić.

0: Hrvatske stoli stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Kitincu i Ivancu.
5: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

Eto nas, SMS Žubox. Nastupate vi, pa ajmo čuti što ste si sve finoga naručili za danas. Kaže ovako, tata vozi polako, može evo nam odmah i rime, tata vozi polako, nego kako. Zatim Zlatko Pejaković, kad prođe sve, može, dodat ćemo. Tina i Nikša, moje, najdrže, može, bude i to. Javila se i Marija koja hvali našu glazbu, hvala vam puno što slušate, evo. Pokušat ćemo svaki dan biti ovako odlični. Hvala što vam se sviđa. Idemo dalje. Može li za Este Metali lijepa eko naslikana od noćnog života? Hvala vam, piše Luka. Luka može, ali u poslijepodnevu, a sad vas molim ako imate neku domaću alternativu. Hvala lijepo. Zatim jedan Zečić. Više od života, te isto tako Mišo Kovač. Ne mogu doći. Josipe može. Lijepi pozdrav Borna, može li jedan Ringišpil? Hvala najljepša i ugodan ostatak dana. Hvala vama, nek vam bude još ljepši nego meni. Molim pjesmu Divna žena, hvala, lijepi ugodan ostatak dana želim, kaže Davorka. Hvala vam lijepo, bit će za sve divne žene. Zatim noćni skok, sa mnom pogriješi, može. Bez tebe ludim, lijepo prosim, kaže Višnja. Hvala puno, hvala vama. Ako ludite bez nas, bome vam nije lako. Može li pjesma Dođi od Akija? Može. Nadalje, Zdravko Škender i Melani, može, bit će na listi, pa jedan Kičo i nije nam bilo suđeno, dodat ćemo i to. Ko nam je dalje, lijepi pozdrav, molim vas, pjesmo Mala grupe Vigor, hvala puno i uživajte u ostatku dana. Isto tako, nek ove lijepe želje odbiju se k vama kao bumerang. Može li daljina, Hadi Šoše i Saša Matić? Hvala od Danijele. Daniela, moći će kad je dobijemo. Nismo još službenim putem dobili pjesmu, tako da još malo strpljenja. Ako imate neku alternativu, slobodno dojavite. Može li za Radovan? 10 mlađa. Može, samo za Radovan. Da bude sve kolani. Ako može, te tri slatke riječi Kičo za 45. godišnjicu braka. Hvala, lijep i ugodan dan vam želim. Ne znam što dodati na ovu lijepu poruku, osim možda za ovih 45 godina. Svaka čast, ljudi moji, evo, tak se to dela, što se kaže po domaći. Zbog jedne divne crne žene, opa, malo romantike od Valentine, može.

stigla nam je, vidim, alternativa za Šoušeta, jel tako? Da, još jedan Adi Daljine, od jeseni do proljeća. Naći ćemo.

Idemo dalje. Alen Nižetić i Živim može dodajemo na listu, pa jedna Doris i jedini može bude i to. Kad prođe sve Pejaković, bit će veće naručeno i raširena kapija Leo. Pozdrav ide u kuhinju doma Matija, hvala od Danice. Danice, hvala vama. Pa jedan Balašević i Vasela Dački može bude. Može li pjesma od Nede, ko te može više voljeti, hvala i udan ostatak dana, može i hvala vama na ovakvim lijepim željecama. Nisi ti bio za mene, može, dodajemo i to. Pa još jedan Pejaković, Rujno vino, pozdrav iz doma Matija, može. A pazi ovo, može li pjesma Santa Ledena, samo za srakare, aha, može.

Zatim Damije, još jednom može, dodajemo na listu još jednom gospodina Bruno Račkog. Može li mix od Dalibora Bruna? Hvala od Marijane. Isto tako pamtim samo sretne dane.

0: Može li si lente, ništa drugo. Mislim da će proći. Hvala vam lijepo. Cura za promjene, dvije prave riječi bit će dovoljne. Koliko vidim, to će za sada biti svi vaši glazbeni izbori. Ako dobijete još neku ideju tokom idućih sati, slobodno dojavite. A možete ih i čuvati za poslje podne, odnosno za čušve su 17. Imate puno izbora, tako da slobodno nađite rješenje koje je najbolje za vas. Ja vas tu neću puno nagovarati. To će biti to, Desine Žuboksa, možemo u svijet glazbe. No, prije svega toga, malo ćemo se baviti reklamicama.
1: SMS Žuboks u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: 92,8 Borna Stipetić.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskehova čeka.
1: Salama pariška radgona panvita 3 eura i 99 centi za kilogram. Krila pileća cekin 2 eura i 99 centi za kilogram. Flips s kikirikijem 190 grama kanan samo 99 centi. Tekućina za stakla koncentrat 1:10, 1 litra Nigrin 99 centi. Akcijska ponuda, naslon za leđa samo 99 centi. Set lopatica plus metlica puta 12 pol koh 99 centi. Kaciga za bicikl bijela Vision S do M samo 9 eura i 99 centi. Ciklo kompjuter Fisher 18 funkcija samo 4 eura i 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Donali smo svijetu malo boje u 11 sati 47 minuta uz Balaševića, a sad idemo po svježu dozu informacija.
1: Info minuta.
0: Ovoga puta jedan onako jako fini dio, naime Špancir je jako blizu, a tamo se dolazi znamo zbog atmosfere odlične glazbe, uličnih umjetnika i onog osjećaja kad ne znaš koga bi mogao sresti iza idućeg ugla. Ali ljudi, kako to bilo nakon tih par tisuća koraka po asfaltu, crijeva daju znak da smo gladni, jel da? E pa ovogodišnje izdanje ima opako dobar odgovor na pitanje što ćemo jesti. Kaže ovako, stanica 1, Kapucinski trg. Ako ste za nešto konkretno, tu je prašić sa trganim odojkom, pinđurom i kajmakom, a vraća se legendarna Miss Piggy, kažu od crne slavonske svinje. Ako pak želite dašak Azije, čeka vas Back Duck sa patkom i pikantnom siračom, dok šef Matija Bogdan krčka sporo kuhani goveći ragu. Ako pak volite roštilj, tu su sporo pečena juneća rebra i šišćevapi od divljači, a ono što je najbolje od svega, šefovi Matija Bogdan i Marko Palfi dijelit će svoje trikove na radionicama. Pa ako želite vi postati jednako dobar kuhar ili kuharica, ne bi bilo loše malo doći, navratiti, naučiti nešto od profića. To nam je i segment 2, to je većinom svima poznati vinski dio. Dakle ovako, u Perivoju vas čeka food and party zona, mjesto gdje večera sasvim slučajno postaje odličan izlazak. Izbor hrane je, kažu, brutalan, od azijskog taj taja do finih jela Mate Jankovića, pa sve do pizza od obloženog tijesta i specijaliteta od divljači. Sve to isto tako prati 10 dana žive glazbe, bit će tu i ti, Beatles Tribute Band i hladno pivo. Odmah do toga, za one sa malo ugodnim, laganim stilom, vinski dio, kažu 40 vina iz cijele Lijepe naše, odlična kapljica sa pogledom na zidine i zalogaj koji se fenomenalno sljubljuju sa čašom odličnog vina. Biće tu italijanska zona, Dolce Vita Garden, tamo će biti svježa tjestenina, isto tako pizzerija Kora peče sendviče od ručak pizza tijesta, a šef Melkir Bašić, zvuči vam poznato, znam, sprema live pasta show. Onaj slatki dio preuzimaju tiramisu i osvježavajući aperol. I tako, to je plan što se tiče gastronomije ukratko za ovogodišnje izdanje Špancira. Svašta možete naći na našim portalima sjeverni.info i ivanes.com i ovaj se tekst isto tako nalazi tamo, pa slobodno za detalje bacite oko i saznajte sami. Iako, reći ću vam samo jedno, dok sam ovo čitao, čovjek nekako automatski ogladni, tako da imajte to na umu ako idete čitati.

da mi je još jednom, kaže gospodin Bruno Račio, 12 sati i 14 minuta, još malo jedne vijesti, a onda samo glazba koju ste si sami izabrali. Može li ljepši petak? Pa ja mislim da ne.

0: U 12 sati i 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a, ajmo čuti što ima novo. U Bednji se u subotu sprema veliko blagdansko slavlje. Mještani vernici Bednjanske župe slavit će Veliku Gospu, pa će vjerski dio početi već u 9 sati jutarnjom svetom misom. Središnje misno slavlje u župnoj crkvi na rasporedu u 11 sati, privodit će ga biskup umiru monsignor Josip Mrzljak. Nakon duhovne okripe u 12 sati i 30 minuta, na prostor kod crkve kreće cjelodnevno narodno veselje organizaciji DVD-a Benja i kafe Baranox. Domaći najavljuju pravu zagorsku atmosferu, a glavna zvijezda bogatog jelovnika bit će tradicionalni pečeni vol, uz brojne druge domaće specijalitete i ponudu pića. Za odličnu zabavu, ples i odličnu čašu razgovora sve do kasnih večernjih sati pobrinut će se popularna grupa Dodir srca. Bednjanska drugarstva zato pozivaju sve ljude dobre volje da dođu i zabave se. Počeli smo u veselom ritmu, a tako će biti i u općini Maruševec, gdje traje proslava blagdana Svetog Roka. Ispred dvorca Maruševec čeka vas vinski piknik sa odličnim kapljicama i zalogajima, a sutra na večer tamo će vas nasmijati stand-up komičar Vlatko Štampar. Po čatorom u Druškovcu ulaz je besplatan za sve. Večeras vas zabavlja grupa Rubikon, a u subotu na večer stižu popularni mejaši. Središnji dio je u nedjelju uz misu 11 sati, nastup Kuburaša i popodnevnu zabavu uz grupu Tim. Napomena za vozače izuzetno bitno. Ove nedjelje od 7 do 14 sati na snazi je posebna regulacija prometa prema kapeli Svetog Roka u Druškovcu. U subotu se na igralištu Gmajna igra jubilarni 20. turnir u odbojci na pijesku i memorial u Belotu. Preve su još uvijek otvorene, od 15 sati sve prate tombola, na puhanci za djecu i svirka tamburaškog sastava Suharak. U istom tom tonu u nedjelju sve se poziva da izađu na svjež zrak. Planinari Ivančice uz sportske kreativce i gljivare pozivaju vas na akciju kretanja do zdravlja. Prijave je preuzimanje kartona su na Žganom vinu od 7 do 9 ujutro. Nakon šetnje do vrha Ivančice od 11 sati kreću natjecanje u pikadu, skoku s mjesta, višoj kuglani i potezanju užeta. Možemo reći da nam sunce i dalje na neki način ide na ruku. U nastavku dana bit će sunčano uz dnevni maksimalac od 31 celzijevog stupnja. Što se tiče subote, očekuje nas sunčani vruć dan uz slab istočni vjetar. Dnevni maksimalac bit će isto tako između 30 i 32 celzijeva stupnja i dalje stoji napomena svima ljudi moji da se čuvate sunca između 10 i 17 sati i lijepo molimo da pijete dovoljno tekućine. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje su pripremili Almira Koren i Borna Stipetić.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
0: Sad kad smo to riješili, možemo se posvetiti glazbi koju volite, koju obožavate, koju ste sami doli na našu listu. Čeka nas jedan Dino sa pjesmom 10 mlađa i svi ostali u nastavku.

0: Να βρω ουγέκι μα μιαστά.
1: Očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.

Splitu na 92.8. Radio Sjeverni FM 92.8. Borna Stipe.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Vinski kare s kostima 3 eura i 19 centi za kilogram. Domaća dinja iz okolice Zadra 59 centa za kilogram. Rajčica domaća iz okolice Zadra 99 centi po kilogramu. Pivo pražačko, original češko, pola litre limenka, samo 89 centi. Akcijska ponuda, nason za leđa 99 centi, set lopatica plus metlica puta 12, pol kov 99 centi, kacika za bicikl bijela Vision S do M samo 9 eura i 99 centi, ciklokompjuter Fisher 18 funkcija samo 4 eura i 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
4: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
5: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
4: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Noćni skok, vaš glazbeni izbor. Nešto za laganu čagicu. E sad kad smo lijepo izgužali jastuke, možemo na još jedno izdanje naše emisije Oči u oči.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
4: Sjeverni FM.
0: Bog, bog svima, a pogotovo onima koji su se uključili nešto kasnije. Nikud ne kasnite, na točnom ste mjestu, pravo vrijeme. Slušate još jedno izdanje naše emisije Oči u oči, ovoga puta bit će u kulturnom izdanju. Naime, Novi Marof ovih dana živi u punom sjaju opere. U prepunom kulturnom centru Ivan Rabuzin održana je premijera popularne operne bajke Ivice Marica, a predstavu su pod dirigentkom palicom Ivana Šćepanovića i Etienne Lenoa. To reži Marte Tutiš, oduševljeno gledale sve generacije. Ova izvedba dio je ovogodišnje Hrvatske operne akademije koja bilježi rekordno izdanje. Okupila je, pazi sad, čak 80 mladih umjetnika iz cijelog svijeta, od SAD-a, Kanade, Argentine pa sve do Japana, Južne Koreje i ostalih zemalja. Osnivač i ravnatelj, naš poznati operni pjevač David Oštrek, s ponosom ističe kako polaznici ove godine po prvi put imaju šansu raditi sa vlastitim orkestrom, što im pruža dragocjeno iskustvo jedne prave profesionalne produkcije. Podršku ovom projektu dali su i Siniša Jenkač te zamjenica župana Silvija Zavrec. Poručili su kako je ovo najbolji način da se kultura spoji sa lokalnom zajednicom te sa svijetom i tako stavlja samu županiju na svjetsku kartu umjetnosti i kulture i s time se možemo složiti u potpunosti. Ako ste kojim slučajem propustili ovu izvedbu, u planu je još puno, puno toga. Naime, što se tiče ostalih izvedbi, slijedi još jedan Dragulj, Mozartova čarobna frula. I to 16. kolovoza, dakle ove nedjelje, dio ansambla predstavit će se službeno i u HNK u Varaždinu. A što se tiče premijera Novom Marofu, ona je zakazana za 18. kolovoza. A tu će biti još dvije izvedbe, 19. i 20. kolovoza. Isto tako u 19 sati. Dakle, sve izvedbe počinju u 7 sati po domaći na večer. Što se tiče dirigenta, on je Raimondo Mazzon. A režiju isto tako potpisuje Marta Tutiš. Zato, dame i gospodo, u ovo digitalno doba, kad smo puni mreža, društvenih mreža, surfanja, evo šanse da malo okusite čar kazališta. Zato nemojte propustiti priliku da uživate u ovoj odličnoj glazbi i izvedbi te na taj način podržite mlade nade svjetske operne scene. Dakle, ko želi, sve ste čuli, ove nedjelje HNK u Varaždinu, a isto tako 18., 19. i 20. kolovoza u Novom Marofu. Eto, jako lijepe vijesti za kulturu, pogotovo za taj operni dio koji nije toliko zastupljen, nažalost, u Lijepoj našoj, ali ga zato ovakve manifestacije vade iz naftalina i svi dobivate šansu vidjeti kakva je umjetnost u pitanju, kakva vještina, a mogu reći iz prve ruke da gluma je na zavidnom nivou, eto samo to. Mnogi misle kao, kaj opera, oni tam neki pjevaju. Puno je to više od pjevanja, kombinacija plesa, glume i pjevanja, izuzetno zahtjevno. Pa eto, ako niste probali, a probajte ako možete, što da ne. Samo lijepo dođeš doma i počneš pjevati ponosno. neku pjesmu koja ti se sviđa. Šalim se malo, ali zbilja ljudi cijenite umjetnost, ne samo operu, nego sve vrste umjetnosti, zato što u ovo doba, kad je nekad mnogo toga bilo normalno, e pa više ništa nije normalno, pa ajmo pokušati zajedničkim snagama zadržati to što je ostalo još od onog starog svijeta, prepunog umjetnosti. To nek vam bude moja završna poruka za ovaj dio naše emisije. Idemo na malu glazbenu pauzicu, a nakon toga poslovni oglasi, pa se čujemo na službenoj odjavi. Još malo čagice za vikend.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu, 15. kolovoza. Turnir na pijesku ima se u formaciji 6x6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8:45. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boriskic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađi osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambureški sastav Suharak. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
4: Sjeverni FM, Borna.
3: Gospodo i dame, bez puno drame, hvala vam lijepo za ovaj petak. Nekom ostatak istog bude ugodan, u hladu, čujete se sunca, pozdravite svog punca, a kako bacam ribe i ponosim se time. Što se tiče poslije podneva, kolegica Koren je spremna, jedva vas čeka, ona će detaljno sve objasniti tamo nakon 15 sati, a u poslije podnevu kao i svakog dana, malo vijesti iz policije, pa oglasnik, pa vijesti dana, a onda i špica popodneva. Čušpajs, nova šansa za vaše glazbene izbore. Ima ih još podosta u nastavku, tako da budite spremni čuti ih i onda nakon toga promisliti o novima. I još bih samo htio dodati, gospođa Vesna, naša slušateljica, u rano jutro pohvala je kolegicu iz marketinga EMU. Ona se ovim putem zahvaljuje. Pa ako slušate Vesna, evo, javno, hvala vam. Ljudi, svima ugodne blagdane, točnije subotu, pa se onda ponovno čujemo u nedjelju od 8:15. Do tada, čuvaj se, mazi se, pazi se.
4: Sjeverni FM,
0: poveži se.
3: Gospodin Tomislav Ivčić za početak novog sata.

0: uz ispriku Kići, normalno, ovo ne može biti isto, čak ni blizu.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikaj pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091-621-3271. Još jednom 091-621-3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
2: Bauntmacher. 12-tonski sjekaš drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnja gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Predica rublja gorenje 7 kg 1200 okritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Auto prigolica 679 eura. Svorobu možete kupovati putem ovršnog plaća do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Ako ti je pikna, sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
3: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život. Bump naše akcije. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager je 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosili za traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Lauba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box Heve 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. A 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te GIF ploče 2,79. Dimnjak Shirel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bump mače. Svrbu možete kupovati putem obročnog plaća do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Stoli stolice iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Baumtmacher, 12-tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnja gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Predica rublja gorenje 7 kila, 1200 okritaja, samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW, 287 eura. Gorenje bojler 50 litara, 99 eura. 80 litara gorenje, 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11, samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180, 1149 eura. Autoprigolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.

0: Régis. Dobro dan, 20 minuta do 16 sati, vrijeme za početak našeg druženja. Prvo ću vas lijepo pozdraviti, moje ime Elmira Koren i ovo poslijepodne večer sam s vama. Dobar dio tog vremena ispunit će Čušpajz u kojem ste vi oni koji imate prednost u odabiru glazbe, dakle glazbeni urednici, pa svoje ideje već sada šaljite, pišite nam Viber, WhatsApp, SMS, inbox našeg Face-a. Vjerujem da brojeve znate, pozvat ću vas i kasnije također da se uključite. Dakle 0915616622. Ovo je ipak vrijeme kad se malo više posvećujemo događanjima iz minulog dana, ali i neke najave imamo. Budući da nam je sutra blagdan Velike Gospe, niz je Marijanski svetište i ovdje na našem području posebna regulacija prometa je, budući da se očekuju i velike gužve, ali i za nedjelju za Rokovo u Druškovcu, pa ćemo o tome također progovoriti. No krenut ćemo sa informacijama iz policijske uprave Varaždinske. Jedan djelatnik varaždinskog poduzeća ozlijeđen je u eksploziji. Jučer oko 15 sati u poduzeću na trgu Antuna Gustava Matoša u Varaždinu došlo je do eksplozije prilikom pretakanja plina kisika. Kako je utvrđeno očevidom, eksplozija je izbila pri pretakanju navedenog plina iz velike u malu plinsku bocu, kojom prilikom je došlo do pucanja plastičnog crijeva stanice za pretakanje plina. Uslijed pucanja crijeva došlo je do iskakanja, iskretanja te zapaljenja plina i gorivih tvari oko plinskih boca, kao i zapaljenja radionice i skladišta poduzeća sa širenjem požara na dvorišta okolnih kuća. Pritom je zapaljena drvena alatnica u jednom od susjednih dvorišta, te su potpunosti izgorjeli ili nagorjeli vegetacija, limena alatnica, ležaljke, suncobrani i drugi predmeti u nekoliko dvorišta. Požar su ugasili vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Varaždin i više dobrovoljnih vatrogasnih društava. Kako je utvrđeno, proteklo pretakanje plina kisika obavljao je 24-godišnji djelatnik poduzeća koji je uslijed eksplozije i požara zadobio ozljede u vidu opeklina po rukama i nogama. Medicinska mu je pomoć pružena na mjestu događaja po ekipi Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, a ozljede za sada nisu okvalificirane. Policijski službenici nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja. Dakle, to je jedan od događaja koji se zbio jučer, o kojem izvješću iz policijske uprave Varaždinske. Drugi ozljeđen je pri udaru radnim strojem u drvo u prometnoj nesreći koja se dogodila u jučer oko 18 sati u vinogradima Ludbreškim. Ozljeđen je 67-godišnjak. On je upravljao neregistriranim radnim strojem Gornjogradskom ulicom niz nagib od 8%. Pri ulasku u lijevi zavoj zbog neprilagođene brzine kretanja osobinama ceste, vozilom je prešao na pokos usjeka s istočne strane kolnika. Vozilo se nakon toga vratilo na kolnik te ponovno prešlo na pokos usjeka zasađen drvećem sa zapadne strane kolnika. Pritom je prednjim lijevim kotačem i krovom radnog stroja naletio na drvo, uslijed čega se vozilo prevrnuo na lijevi bok. Vozač je tom prilikom ozlijeđen te prevezen u Varaždinsku opću bolnicu, a ozljede za sada nisu okvalificirane, izvješćuje iz policijske uprave Varaždinske. Jučer imamo i ozlijeđenu vozačicu bicikla. U četvrtak oko 20 sati u ulici Miroslava Krleže u Varaždinu u prometnoj nesreći ozlijeđena 66-godišnjakinja. Ona je upravljala biciklom pješačkom i biciklističkom stazom južne kolničke trake krećući se iz smjera ulice Krešimira Filića u smjeru ulica Stjepana Vukovića. Zbog neprilagođene brzine kretanja osobinama staze, desnim kolnikom, bočnim dijelom bicikla je naletjela na stupić za sprječavanje prolaza i usmjeravanje vozila, pri čemu je pala na kolnik. Pritom je ozlijeđena, to je medicinska pomoć pružena u Varaždinskoj općoj bolnici, navode iz policijske uprave Varaždinske. Nekoliko informacija iz susjednog Međimurja. Policijska uprava Međimurska izvješćuje o jučerašnjem događaju i to u Prelogu, gdje je provaljeno u trgovinu iz koje je ukraden alat. Protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenog djela teške krađe podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Sve se dakle zbilo jučer u kasnim večernjim satima u Prelogu. Nepoznati počinitelj provalio u trgovinu u ulici Kralja Zvonimira, odakle su ukrali razni motori i motorni i električni alat. Materijalna šteta će se utvrditi po zaprimljenoj odštetnom zahtjevu trgovačkog društva sa sjedištem u Čakovcu, a protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenog djela teške krađe podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim muškarac je osumnjičen za krađu novca iz obiteljske kuće. Dovršenom kriminalističkom istraživanjem sumnja se da je 44-godišnji muškarac počinio kazneno djelo krađe. Naime, osumnjičen je krajem srpnja ove godine u Turčišću ušao u obiteljsku kuću gdje je iz novčanika ostavljenog u hodniku ukrao novac. Prilikom bijega iz dvorišta kuće na biciklu osumnjičen je kojočio 65-godišnji vlasnik. Materijalna šteta procjenjuje se na manje od 200 eura, a protiv osumnjičenog 44-godišnjaka podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog počinjenja kaznenog djela krađe. Još jednu informaciju imamo iz policijske uprave Međimurske. Jučerašnja prometna nezgoda u Palovcu dogodila se zbog alkohola. U trenutku nesreće 20-godišnji mladi vozač upravljao osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola u koncentraciji 1,99 grama po kilogramu. Krećući se Športskom ulicom na dijelu kolnika na kojem prometnom trakom nije obilježen, 20-godišnjak se vozilom nije kretao što bliže desnom traku kolnika. Zbog toga je na ravnom dijelu kolnika djelomice sišao izvan kolnika u desno, gdje je prednjim bočnim dijelom automobila udario u stražnji bočni dio parkiranog osobnog automobila čakovečkih registarskih oznaka, koji je bio parkiran na kolnom ulazu obiteljske kuće. Nakon udara parkirani automobil odbačen je u lijevo, te je stražnjim dijelom udario u zelenu živicu obližnje kuće. Vozač je uhićen i priveden u postaju prometne policije u Čakovcu. Zbog počinjenja prekršaja 20-godišnjak je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1480 eura. Izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, a u evidenciji vozačkih dozvola bit će mu upisano i 6 negativnih prekršajnih bodova. Dakle, bila su to izvješća, a sad još i kratko najave. Prvo ćemo krenuti iz Bednje. Tijekom obilježavanja blagdana Velike Gospe sutra od 9 do 16 sati privremena regulacija prometa i to na način da će se zatvoriti dio županijske ceste koja prolazi kroz Trg Svete Marije, dakle centar Bednje, od skretanja ceste prema Prebukovju do objekta na adresi Izidora Poljaka broj 6. Prolaz u Zelengarskoj ulici ostaće neometan, a za vrijeme ovog zatvaranja navedenog dijela ceste promet će se regulirati privremenom prometnom signalizacijom. Jednako tako, privremena prometna signalizacija i zatvaranje ceste bit će i u Biškupcu povodom blagdana Velike Gospe, i to sutra u vremenu od 6 do 24 sata privremeno će se zatvoriti dio Biškupečke i Gospodarske ulice na Trgu Ivana Perkovca u Varaženu. Promet će se zatvoriti u Gospodarskoj ulici nakon benzinske postoje kod Trgovačkog centra, u Biškupečkoj ulici kod skretanja za poduzeće, te na Trgu Ivana Perkovca na spoju s Biškupečkom ulicom. Za vrijeme privremenog zatvaranja prometa Zagrebačkom, Mažuraničevom, Sportskom, Varaždinskom i Jelkovečkom ulicom će se moći prometovati uz privremenu signalizaciju, dakle to je obilazak. I imamo još Druškovec u nedjelju povodom blagdana Svetog Roka od 7 do 14 tijekom održavanja proštenja povodom blagdana Svetog Roka privremeno će za promet biti zatvorena lokalna cesta 25046. Promet će se zatvoriti od županijske ceste s nerazvrstanom cestom u Druškovcu, dok će se odvijati jednosmjerno navedenom lokalnom cestom do razgrađa s nerazvrstanom cestom Koškovec-Cerje Neboj se prema kapeli Svetog Roka. Dakle, puno smo informacija čuli. Bilo je to izvješće, idemo malo vam zasvirati. Nakon svirke, ne, idemo do bloka marketinga, u 16 sati je oglasnik, mislim da ćemo nešto uspjeti i odsvirati.
1: Bump naše akcije. 7-tonski sjekaš drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bagar je 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 centi. Kosili za traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Lauba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Pux kreve 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. A 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. Dimnjak Shiril FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bam tmače. Svrbu možete kupovati putom obročnog plaća do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM-u točno na vrijeme u 16 sati i 10 sekundi gore. Još jednom lijep pozdrav svima koji ste uz 928. Vrijeme za malo kupovine i prodaje onog što vam ne treba ili što nekome drugome treba. Dakle, zapišite si brojeve ako je ponuda ono što vas zanima. U prvom oglasu prodaje se kuhinja, 4 gornja, 3 donja elementa i imitacija mramora, zatim veš mašina gorenje, kauč na razvlačenje s nadmadracem i televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. A želite li znati više informacija, svakako se javite telefonom na 099 759 0737. Dakle, 099 759 0737 broj za ovaj oglas. Potom prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za sve dodatne informacije, kontakt broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Još jedan broj ću spomenuti, to je broj našeg marketinga, gdje radnim danom od 8 do 16 možete dobiti sve informacije o malim oglasima, emisijama čestitka, želja i pozdrava, poslovnom oglašavanju, programu radija, sve što vas može zanimati, vezano naravno uz radio Sjeverni FM. Marketing broj je 505-606 uz predbroj 042 za pozive iz mobilnih mreža ili iz druge županije. Jednako tako možete doći i osobno, Nazorova 1 u Ivancu je naša adresa, a mail na koji ćemo vam rado odgovoriti je marketing@sjeverni.fm ili pak radio@sjeverni.fm. I još jednom oglasi, prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se i veš mašina gorenje, zatim kauč na razvlačenje s nadmadracom i televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Kontakt broj telefona 099 759 0737. Dakle, 099 759 0737 broje telefona. U sljedećem oglasu prodaje se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Upitati možete telefonom na 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I toliko što se oglasa tiče. Oni su inače svakog dana, uključujući nedjelju i praznike, u 8, 12, 16 i u 18 sati. A informacije su kod našeg marketinga, još jednom i broj marketinga 505-606. Bio je to oglasnik. Idemo još malo glazbe, malo marketinga, onda su naše, ne, vijesti su prije marketinga i to u 16.15, a potom marketing, glazbe.

0: Vijesti dana.
1: Naše vijesti dana počinjemo vijestima o radovima na području grada Ivanca. U tijeku su intenzivni radovi na uređenju dječjih igrališta sa ciljem stvaranja što sigurnijeg i ugodnijeg prostora za naše najmlađe. Nakon što su radovi uspješno privedeni kraju u Radovanu i Škiljevcu, umjetna je trava postavljena i u malom parku u Ivancu. Oko 150 četvornih metara površine dobilo je novu podlogu koja omogućuje bezbrižne gradice, radove izvodi domaća tvrtka Valved Group. Ovaj hvalevrijedan projekt, kao i brojni drugi diljem Ivanečkog kraja, provodi se u sklopu modela participativnog proračuna. Posjetimo grad Ivanec stave građanima na raspolaganje ukupno 40.000 eura kako bi sami predložili male komunalne i društvene akcije u svojim sredinama. Iznimno dobar odaziv stanovnika rezultiraju odabirom čak 15 projekata od ukupno 22 prijave. Iz gradske uprave poručuju kako se punom parom spremaju ostale planirane aktivnosti, a već je temeljito uređen izbor Gajec, dok je u Cesačoj ulici spremljen i teren za gradnju novog dječjeg igrališta. U Šiljevcu uskoro slijedi i postavljanje roštilja za potrebe lokalne zajednice, u Margećanu obnova žardinjera, a pred potpisivanjem je i ugovor za gradnju replike povijesnog mlina na vodu u Ivancu. Uskoro kreću i društveni sadržaj za sve generacije. Tijekom kolovoza rujna u gradskom parku održavat će se plesne radionice na otvorenom, dok nas u listopadu očekuje velika znanstvena konferencija posvećena znamenitom filozofu i književniku Đuri Arnoldu. Svi projekti građana bit će u potpunosti završeni najkasnije 31. prosinca ove godine. Prelazimo na važne vijesti, odnosno obavijesti iz zdravstva i humanitarnog rada. Za idući utorak 18. kolovoza gradsko društvo Crvenog križa Ivanec najavljuje dvije nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva akcija održat će se u jutarnjem terminu od 8:30 do 10:30 u prostorijama 9D Klenovnik. Na nju se pozivaju svi djelatnici klinovničke bolnice kao i stanovnici šire klinovničkog područja. Druga akcija organizira se istog dana od 12 do 14 sati u prostorima tvornice obuće Ivančica u Ivancu, prvenstveno za djelatnike tvornice, ali i za sve ostale darivatelje krvi koji se žele priključiti. Akciju će provesti stručni tim službe za transfuzijsku medicinu Varaždinske opće bolnice, a za sve dobrovoljne darivatelje osiguran je zahvalni obrok. I službe napominju kako u svim ljetnim mjesecima povremeno dolazi do pojačane potrebe za krvlju i krvnim pripravcima, budući da se po potrebi opskrbljuju i ostale bolničke ustanove diljem Lijepe naše. Trenutno se bilježi blaga nestašica nula negativne i AB pozitivne krvne grupe, pa se svi darivatelji ovih grupa posebno pozivaju da se odazovu predstojećim akcijama. Lijepe vijesti stižu i za obitelji sa školskom djecom. Roditelji i skrbnici osnovnoškolaca sa područja općine Bednja mogu sve do utorka 15. rujna iskoristiti mjeru financijske potpore kojom općina pomaže obiteljima u pripremanju djece za novu školsku godinu. Za svakog učenika od 1. do 8. razreda osigurana je potpora u iznosu do 30 eura. Pravo na ovo sufinanciranje ostvaruju učenici koji pohađaju osnovnu školu Bednja te područne škole u Cvetlinu i Vrbno. Roditelji školske pribore i opremu mogu odabrati u knjižari Friščić u Ivancu vrijednosti do 30 eura po učeniku. Iz općine Bednja naglašavaju kako ovom mjerom nastoje olakšati financijski teret roditeljima i ulagati u obrazovnu infrastrukturu najmlađih mještana. Općina Stračanec uputila javni poziv svim svojim najuspješnijim studentima i srednjoškolcima. Općina je ove godine osigurala novčane nagrade za studente koji su akademske godine 2025. na 26. ostvarili iznimne rezultate te dobili rektorovu ili dekanovu naredu, kao i za one koji su ostvarili jedno od prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima. Isto tako, novčano će se nagraditi učenici srednjih škola koji su u prošloj školskoj godini osvojili jedno od prva tri mjesta na županijskim ili državnim natjecanjima. Prijave sa dokumentacijom šalju se elektroničkim putem na pisarnica e-stračanec.hr. Od dokumenta je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu te službeni dokaz o dobivenoj nagradi ili ostvarenom uspjehu. Rok za podnošenje prijave je ponedjeljak 7. rujna do 12 sati. Na konferenciji za novinare održane županijskoj palači u Varaždinu zamjenica župana Silvija Zagorec i potpredsjednik županijske skupštine Siniša Jenkač osvrnuli su se na pitanje izdvajanja dozvola za uporabu neopasnog otpada tvrtki Tipos Resurs te na tijek sanacije baliranog otpada. Zamjenica župana Silvija Zagorec naglasila je da su dozvole spomenute tvrtki izdane 2015. i 2019. u potpunosti u skladu sa zakonom i na temelju propisane dokumentacije, što potvrđuju inspekcijski nalazi te nadzori resornog ministarstva zaštite okoliša i državne revizije. Odbacile tvrdnje da službenici nisu izlazili na teren, istaknuši da postoje službeni zapisnici s očevida kojima su prisustvovali predstavnici grada Varaždina. Zagorec je ujedno izvijestila kako sanacija odlagališta u Podravskoj ulici napreduje prema planu. Od početka radova u lipnju do danas odvezeno je oko 30% ukupnog odloženog otpada. Potpredsjednik županijske skupštine Siniša Enkač dodaje kako je sanacija u potpunosti financirana sredstvima Vlade Republike Hrvatske, čime su izbjegnuta zaduženja općine gradova u okruženju, te pozvao na potpunu transparentnost i javnu objavu podataka o radu i trošenju gradskog tima zaduženog za zbrinjavanje otpada. Članovi udruge Ivanečki vitezovi nastavljaju aktivno promicati povijesno i kulturno baštinu Ivanečkog kraja na brojnim manifestacijama. Nakon zamijećenih nastupa na sajmu starih običaja i zanata u Grožnjanu, u trci za mač Grofa Draškovića u Trakošćanu te obilježavanju dana pobjede u Zaprešiću, vitezovi večeras nastupaju na domaćem terenu. Unatoč iznimnim ljetnim vrućinama i opremi teškoj čak 15 kila po vitezu, članovi postrojbe bit će važan dio programa u Margečadu. Udruga građana Margareta iz Margačana poziva sve mještane, izletnike i turiste na manifestaciju Pohod Čelenom fratru, koja se održava večeras. Okupljanje sudionika predviđeno je u 19 sati na livadi kod lovačkog doma Šumski zec. Pod vodstvom pripovjedača posjetitelji će krenuti na lagani uspon do arheološkog nalazišta Gradišće na brdu Cukovcu. Tamo ih očekuje ambientalna glazba, predavanja o lokalnoj povijesti, legendama o templarima, druženje s vitezovima, uživanje u zalasku sunca s Vidikovca Vražji stolček, te degustacija srednjovjekovnih specijaliteta. Povratak u dolinu organiziranje oko 21 sat u svjetlost lampaša, nakon čega slijedi vatreni show Anno Domini, projekcija filma Gladiator 2 na otvorenom pod zvijezdama, te promatranje nebeskog kraja Perzeida. Sve završava u nedjelju na trgu Svete Margarete projekcijom animiranog filma Tom i Jerry za najmlađe. Veliko blagdansko slavlje sprema se u Bednji povodom blagdana Velike Gospe i tradicionalne Velike Meše. Cjelodnevni vjerski i zabavni dio održat će se sutra na prostoru kod župe crkve u Bednji, organizaciji DVD-a Bednja i kafe Baranox. Svečani dio počinje u jutarnjim satima. U 9 sati svetu misu u župne crkvi predvodit će župnik Neven Blažon, dok će središnje misno slavlje 11 sati predvoditi umirovljeni biskup monsignor Josip Mrsljak. Zabavni dio na otvorenom počinje od 12 sati i 30 minuta uz nastup popularne grupe Dodir srca, a glavna gastronomska atrakcija ove godine tradicionalni pečeni vol uz bogatu ponudu domaćih jela i pića. U općini Maruševec u tijeku je svečano obilježavanje blagdana Svetog Roka. Mještani gosti u Druškovcu i Maruševcu očekuje sadržajan vikend. Ispred dvorca Maruševec održava se vinski piknik sa ponudom nagrađivanih vina i domaćih delicija. I će sutra navečer publiku nasmijavati poznati stand-up komičar Vlatko Štampar. Pod velikim šatorom na igralištu u Druškovcu osiguran je besplatan glazbeni dio, odnosno večeras nastupa grupa Rubikon, a sutra navečer popularni sastav Mejaši. Središnji vjerski obred održat će se u nedjelju 16. kolovoza kada će svečanu misu u 11 sati u kapeli u Druškovcu predvoditi mladomisnik Dominik Hrupek. Nakon mise uslijedit će nastup kuburaške udruge Maruševec te popodnevna zabava uz grupu Tim. Zbog prošćenja u nedjelju od 7 do 14 sati na snazi će biti posebna regulacija prometa sa jednosmjernim kretanjem prema kapeli. Kulturne vijesti nastavljamo uspjehom Hrvatske operne akademije, čije se ovogodišnje dosad najbogatije izdanje održava u Kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu. Akademija je započela premijerom poznate operne bajke Ivice Marica, Engelberta Humperdinga. Osnivač umjetnički ravnatelj akademije, priznati operni pjevač David Oštrk, istaknuo je da ovogodišnje izdanje okuplja rekordan broj od 80 mladih glazbenika iz cijelog svijeta, uključujući SAD, Kanadu, Japan, Južnu Koreju i ostale europske zemlje. Velika novost je osnivanje vlastitog akademijskog orkestra koje polaznicima pruža rad u profesionalnim uvjetima. Podršku projektu dali su zamjenica župana Silvija Zagorec i gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač. Naredne izvedbe Ivice Marica održavaju se večeras i sutra, dok od 18. do 20. kolovoza slijedi premijera izvedbe Mozartove čarobne frule, čiji će dio ansambla 16. kolovoza predstaviti se i u HNK u Varaždinu. Atraktivne najave stižu iz Varaždina, gdje se sprema pozornica kod Vile Bedeković za nadolazeći Špancirfest. Prvom intimnom okruženju pod zvijezdama, pod zvijezdnim nebom prvi puta otvara posebni gala opening 21. kolovoza, koji spaja klasiku, jazz, swing i tango u izvedbi zagrebačkih solista Evelin Novak, Zdenka Kovačiček i Swingersa. Narednih večeri publiku očekuje samostalni koncert Amire Bedunjani i Doris Dragović, dok je završi sa 30. kolovoza rezervirana za mediteranski program od Sanrema do Varaždina, u izvedbi tamburaškog orkestra i vokalnih solista. Između koncerata 23. i 28. kolovoza na pozornici će nastupiti i 6 odličnih komedija u izvedbi Kerkeš teatra, kazališta Morozgla i ostalih glumačkih ansambala. Ulaznice su u prodaji putem eventima.
0: Sport.
1: Prelazimo i na sportske vijesti. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica poziva sve planinare, rekreativce i obitelji na tradicionalnu akciju Kretanje do zdravlja, koja će se održati ove nedjelje 16. kolovoza. Manifestacija se organizira u suradnji sa društvom za sportsku rekreaciju Lančić Knapić, društvom Maska Ivanec te Gljivarskim društvom Ivanec. Pohod počuje na prvoj kontrolnoj točki na Žganom vinu, gdje se prijavi preuzimanje iskaznice završe od 7 sati do 9 ujutro. Ruta se nastavlja preko izvora Mrzljak, Grobeka i Črnih Mlaka do samog vrha Ivančice. Središnji sportski rekreacijski dio počinje u 11 sati, a svi zainteresirani moći će od 10 sati i 55 minuta prijaviti se za natjecanje u 4 discipline. Visećoj kuglani, skoku s mjesta, pikadu i potezanju užeta. Najuspješnijoj ekipi pripisat će se i prilazni pehar. Ljubitelji sporta i odlične zabave sutra dolaze na svoju Čalincu, gdje Udruga za šport i rekreaciju Gmajna organizira jubilarni 20. tradicionalni obekaški turnir na pjesku Gmajna Čalinec. Turnir u odbojci, gdje se natječu ekipe sa 6 igrača, počinje u 9 sati ujutro uz učešće ponajboljih amaterskih ekipa i osigurane novčane nagrade za najuspješnije. U sklopu sportske subote s početkom u 10 sati održat će se i turnir u Belotu Šumiga Boris Kic. Organizatori pod voditeljstvom općine Maruševec priređuju bogat popratni sadržaj, besplatan dvoras na bohavanje za djecu, tombolu te zabavu u živu glazbu tamošnjeg sastava Suharak, koja počinje u 15 sati. Nogometaši Varaždina ove nedjelje 16. kolovoza nastavljaju natjecanje u elitnom razredu hrvatskog nogometa. U sklopu trećeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige na domaćem stadionu ugošćuju momčad Rijeke, a sve počinje u 18:30. Sastav Nikole Šafarić od ove ulazi na krilima sjajnog otvaranja prvenstva. U prva dva kola Varaždinci su upisali maksimalnih 6 bodova, ostvarivši pobjedu protiv Hajduka kod kuće 2-1, te protiv Slaven Belupo Koprivnici sa 4:1. Varaždin drži visoko drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici, a ogled s Rijekom izvjesna je šansa za nastavak pobjedničkog niza pred domaćim navijačima.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana sunčano i vruće, uz većinom slabi istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 Celzijeva stupnja. S dolaskom večeri će brzo osvježiti. Subota nam donosi nastavak sunčanog vremena, uz svježe jutro i vruć dan. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, a najviša dnevna između 32 i 34 Celzijeva stupnja. I u nedjelju se nastavlja sunčano i vruće vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva. Promjena vremena dolazi u ponedjeljak, osobito poslije podne i navečer, kad bi uz naoblačenje trebalo biti mjestimičnih pljuskova s grmljavinom uz jak sjeverni vjetar. U prvom dijelu dana još toplo i sparno, a do večeri će s promjenom vremena značajno osvježiti.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremila Almira Koren, a čitao Borna Stigletić. Bamtmače. 12-tonski sjekaš drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnja gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 49 centi. Predica rublja gorenje 7 kg 1200 okvita je samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura. 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Auto prigolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatváranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
6: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskegova žeka.
7: Salama pariška radgona panvita 3 eura i 99 centi za kilogram. Krila pileća cekin 2 eura i 99 centi za kilogram. Flips s kikirikijem 190 grama kanan samo 99 centi. Tekućina za stakla koncentrat 1:10, 1 litra Nigrin 99 centi. Akcijska ponuda, naslon za leđa samo 99 centi. Set lopatica plus metlica puta 12 pol koh 99 centi. Kacika za bicikl bijela Vision S do M samo 9 eura i 99 centi. Ciklokompjuter Fisher 18 funkcija samo 4 eura i 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambureški sastav Suhara. Pokrovite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: Novine imaju čitatelje,
5: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
6: Vaš Sjeverni FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
2: Čisto da utvrdimo gradivo i to da doista tako jeste, od svega pomalo za svakog ponešto u našem čušpajzu sljedećih nešto malo manje od sat vremena. Veći dio glazbe po vašem odabiru, nešto malo informacija, poruke marketinga i čušpajz, ovaj poslijepodnevni će otprilike uokviriti sve ovo rečeno. U 18 sati još jedno izdanje oglasnika, a do tada vi nam pišete svoje glazbene ideje, prijedloge, sugestije na 091-561-6622. Jednako tako nam se možete javiti i u inbox našega fejsa. Naravno, bit će prigode i za telefonske pozive i putem broja 505-505. Vi zovite, javite se, mi ćemo lagano, odnosno ja ću lagano i pročitati neke od glazbene želja. Crna ženo, tajno moja, evo jedan je od glazbenih prijedloga. Oaza band, pa evo pustit ću to možda onako za početak, ona mi je prva pala na pamet, odnosno ovako prvu sam ju i otvorila, a sad je riječ dvije više o tome što nas očekuje po pitanju vremena. Do kraja dana sunčano vruće, uz većinom slab istočni vjetar, najviša dnevna temperatura 30 do 33 celzijeva stupnja, tako kažu meteorolozi. A što kažu i pokazuju trenutna mjerenja na ovom našem području? Ivanec, od, evo sad gledamo ovako, od 30 do 33 celzijeva stupnja, uglavnom smo tu negdje. 30 je u Ivancu, zatim u Bednji, Margečanu, pa u Cestici, 31 stupanj je u Varaždinu, kao i u Klenovniku, 29 je evo Črešnjevo, on je na najnižoj temperaturi, ostalo uglavnom tu smo negdje, čini mi se na vrhu temperatura danas ili smo već polako u onoj silaznoj putanji. Sutra sunčano uz ugodno jutro i vrući dan, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 11 do 17, a najviša dnevna između 32 i 34 celzijeva stupnja. I u nedjelju se nastavlja onda sunčano i vruće vrijeme u slab vjetar južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna 33 do 36, a promjena vremena nam stiže u ponedjeljak, osobito tijekom poslijepodneva i navečer, kada bi uz na oblačenje trebalo biti mjesemice pljuskova s grmljavinom uz jak sjeverni vjetar. U prvom dijelu dana toplo i spar.

No, a do večeri će se promjenom vremena značajno osvježiti, barem za sada pokazuju to tako prognostičke karte. E sad, čuli smo jedan glazbeni izbor, vjerujem da će biti još, vjerujem da će biti i telefonskih poziva kad otvorimo linije. Oaza Band, Crna ženo, Tajno moja ide prva, nakon toga dodat ću još neke od vaših prijedloga sa poruka, naravno javiti se ponovo, a bit će prilike još, kao što sam rekla, i za telefonske pozive.

0: Šušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dakle, od svega pomalo, za svakog ponešto, znali su svi, hvala najljepše, još je jedan glazbeni izbor koji ćemo pustiti, dakle, Mišo Kovač je u pitanju, pa onda imamo ovako srebrna krila, ja nisam kockar, lijep pozdrav, može, pustit ćemo i to. Pozdrav Lipa Kaja, Thompson ide također i rekli smo još imamo, drago nam se javio, Preplivač u rijeke suza, pozdrav Mira tebi, Ivan i Romini Antoni, dečkima iz Belgije, Njemačke i zagorskim bečarima, ide i to, ali novi val. Pa ćemo krenuti sa ovim glazbenim izborom, u međuvremenu vi razmišljajte koji je vaš, jer ćemo naravno vrlo skoro vas uključiti i telefonske pozive.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
2: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
1: Wow!
2: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Tincu i Ivancu.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Bankmatch akcija. Quad Linhai 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Šinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metar samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar šrenje 130 cm 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surob možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I idemo mi do telefona, odnosno vi do svojih telefona i birate broj 505-505 da čujemo kakav vam je glazbeni ritam i kakve su vam glazbene želje danas. Imamo nekog, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Može pjesma Labud plovi po tom jezeru?
1: Labud plovi foringaši. Je to to. Može.
2: Da, za jednu slobodnu djevojku iz Lepoglave.
1: Evo, pozdrav slobodnoj djevojci u Lepoglavu. Pozdrav. 505-505 naš je brojček. Halo.
3: Bog, Amina.
1: Bog.
3: Zdrave.
1: Recite, drago.
3: Dajte meni pjesmu Bili smo drugovi.
1: Ilić, može, ide.
3: Da. Lijep pozdrav tebi. Antoni, dečkima iz Belgije, iz Nemačke. I lijep pozdrav zagosim večarima.
1: Drago, lijep pozdrav vama.
3: I čujemo se rano.
1: Pozdrav, bok. 505-505 naš je brojček. Idemo dalje. Halo.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ovdje je Ivan.
1: Recite, Ivane.
4: Može pjesma Prozor stare majke.
1: Drvenjaki.
4: Ili Fiolić, nemate?
1: Prozor stare majke, drvenjaki, stari prijatelji, pet tambura i to bi bio to.
4: A onda drvenjaki.
1: Može.
4: I pozdrav vama i slušateljima.
1: Pozdrav i vama. Da, Fio Show, ali to vam je live izvedba i to u principu ne sviramo. Halo.
5: Halo, gospođa Mira.
1: Dobar dan.
5: Iveke.
1: Recite, Ivek.
5: Nemam više ni snage ni volje. Dražen Zečić i Lidija Bačić vive.
1: Znate da se tak i ja osjećam.
5: Pozdrav Eriki, Kristiki i Bodni i svim slušateljima Sjevernog FM-a. Pozdrav u studiju, u režiji i služiteljicama Sjevernog FM-a. Do slušanja.
1: Pozdrav i vama. Evo, Erika nam se drugi tjedan vraća, onda valjda bum ja malo bolje volja, a ne tak kak iz ove pjesme. Ali dobro, idemo dalje. Halo. Halo, halo. 505-505. Tu smo. Čujemo se. Netko nam se ne želi javiti. Ili se ne čujemo. Halo.
6: Dobar dan, Almira.
1: Dobar dan.
6: Roberte, spodvorim.
1: Recite, Roberte.
6: Kako smo?
1: Nemam više ni snage ni volje. To sam malo prije izgovorila.
6: A ja imam.
1: No, imam bez brige.
6: Ja još neće malo imam.
1: Dobro. Mali predah je pred nama, pa onda bude bolje odmah. Slušam.
6: Yeah. Tako. Ja bih pjesmu Obraše se vinogradi.
1: Če se vinogradi obraše ili...
6: Obraše se vinograde.
1: Narodni dar ili...
6: Tako je.
1: Može.
6: Lijep pozdrav ide tebi, Eriki, Krisniki, Borni, dragi znamaka, svi slušateljima i slušateljicama Sjevernog FM-a i želim lijep i ugodan dan da se čuva do ove vrućine.
1: Još malo, glada. Evo, kažu da u ponedjeljak nas čeka promjena vremena, sve se bojim, nadam se da neće biti nešto prejako opasno. Eto.
6: Bilo bi dobro da bi bilo malo kiša, ali samo ne bi bilo nevremena.
1: E baš tak, to držimo palčeve, kiša je dobro došla, ali da ne bu nevremena. Hvala na izboru, ide vaš glazbeni izbor kasnije. I vi nam se još možete pridružiti u ovom izdanju džuboksa, odnosno čušpajza. Di sam sad? Tu sam. Halo.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Vaša radijska prijateljica je Svibovca Podravskoga.
1: Dobar
7: dan. Gospođa voditeljica, prosim ako može od Davora Borne Dukati.
1: Dukati može.
7: Pozdrav vama. Svim Hrvaticama i Hrvatima diljem svijeta.
1: Koji nas slušaju, a vjerujte, slušaju nas od Britanske Kolumbije preko Amerike, Južne Amerike do Australije,
7: slušaju,
1: sigurno sam.
7: Slušaju, čujem ih ja kad vas zovu. Vas.
1: Ima i onih koji ne zovu. Mene je bilo iznenadilo kad smo išli zapravo pratiti pozive i stream, priključke na stream. Pa onda kad sam vidjela primjerice doslovno od Afganistana do Kine, mi je malo bilo onak čudno, ali dobro. Eto, svima njima pozdrav. Naravno i vama. Otišla je naša slušateljica, ali pjesma Dukati Borno ide. Halo. Halo. Halo, halo. Ja vas tako lijepo zovem, a vi mene ne čujete. Halo. E sad, hoćemo li zasvirati pa onda još kasnije jedan krug, koliko pokazuje sad, 17.32. Ovaj vaš glazbeni izbor, još je nešto i iz naših, idemo s pozivima. Halo, halo, nekaj mi se dogodilo vjerojatno sa ovim automatom, vruće mu je, čujemo se. Pet nula pet, pet nula pet, da čujem je li naš slušatelj ovdje. Halo. I da suze iz tvog oka nikada ne krenu. Ni ovdje nemam sreće, ili imam. Halo, halo. Idemo mi zasvirati, mislim da su ovo porukice bile. Imamo ovako. Za čušpaj, zavora, dolfi, ritmo, loko s ribama je najbolje. To je ono što ide u nastavku i što sam već zapravo stavila prije ovih vaših glazbenih poziva. Pa onda imamo može pjesma za uvijek tvoj, divlje jagode, to je također već na našoj playlisti. Još će biti prigode za pozive, ostanite s nama.
0: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
3: Bump naše akcije. 7 tonski sjekaš drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bagger je 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 centi. Kosili za traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Lauba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Printer HP 35,90 centi. Box Heve 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. A 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. Dimnjak Shirel FI 16 459 eura, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bam tmače. Svrvo možete kupovati putem obročnog plaća do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
4: Vi birate, mi sviramo.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: I minuticu do šest smo zaključili da ovo je poslijepodnevno izdanje Čušpajza, ono večernje kreće u 20:30 i tad nam se možete pridružiti u odabiru glazbe, a ovo što do sada nismo odsvirali, a iz ovog je Čušpajza, ide naravno u nastavku. Vrijeme je za oglašavanje, evo nekoliko oglasa, oni koji smo primili za ovaj termin. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za sve ostale ponude javite se na broj telefona 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Zatim prodaju se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa u imitaciji mramora, veš mašina gorenje, kauč na razvlačenje s nadmadracom i televizor u boje marke LG. Navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Kontakt broj za sve ostale informacije i dogovore je 099-759-0737. Dakle, 099-759-0737, telefonski je broj. Podsjetit ću vas i da su oglasi u 4 dnevna termina u 8, 12, 14 i u 18 sati, ne u 16 i u 18, ne u 14, dakle 8, 12, 16 i u 18 sati svakog dana uključujući nedjelje i praznike. Biće tako i sutra i preko sutra, a sve o oglašavanju inače možete saznati u radnom dijelu tjedna od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati kod našeg marketinga. Broj marketinga 505606, Nazorova 1 adresa ili mail marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. I još jednom oglasi, prodaje se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude, informacije, dogovori na broju su telefona 098-880-888. Ponovit ću 098-880-888. Zatim prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa u imitaciji mramora. Prodaje se i veš mašina gorenje, kauč na razvlačenje s nadmadracom te televizor u boji marke LG. Sve navedeno je očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više informacija na broju 099-759-0737. Dakle, 099-759-0737, broje telefona. I to je to što se tiče oglasnika u programu Sjevernog FM-a. 18:02, još samo broj marketinga za kraj ako će vam zatrebati, ali u radnom dijelu tjedna zovite od 8 do 16, broj je 505606. Nastavljamo sa vašim glazbenim izborom.
3: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Info minuta.
1: Idemo mi do naše info minute večeras ili danas, još je dan onako na veliko vani. Vas zapravo vodimo na dva zabavno vjerska sakralna događaja, i to sutra ili u nedjelju. Sutra nam je blagdan Velike Gospe, znamo mnoga su marijanska svetišta diljem Lijepe naše, i sutra su tamo zapravo programi organizirani uz sam blagdan dan uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, tako i u našem kraju u Bednji, i evo spomenut ću Biškupec u Varaždinu. U Bednji sutra se dakle priprema veliko blagdansko slavlje povodom Velike Gospe, tradicionalna velika meša, mještane i sve goste očekuje cjelodnevni program ispunjen odličnom glazbom, domaćom gastronomijom i pravom zagorskom atmosferom. Sve počinje u 12.30 na prostoru kod crkve u Bednji u organizaciji dobrovoljnog vatrogasnog društva Bednja. Za vrhunsku zabavu i ples do večernjih sati pobrinut će se popularna grupa Dodir srca. Uz prepoznatljivo blagdansko ozračje organizatori najavljuju bogatu gastronomsku ponudu. Glavna zvijezda jelovnika bit će tradicionalno pečeni vol uz brojne druge domaće delicije i ponudu pića. Bednjanski vatrogasci pozivaju sve ljude dobre volje da sutrašnji dan provedu u Bednji. Spoj dobre glazbe, vrhunske hrane i ugodnog društva jamči zabavu koja se ne propušta. Dođite u Bednju na veliku mešu, veselje je zagarantirano. A velikom mešom vjernici Bednjanske župe uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo proslavit će blagdan svog titulara. Već u 9 sati bit će prva sveta misa u župnoj crkvi, predvodit će domaći župnik veličasni Neven Blažon, dok će središnje misno slavlje u 11 sati predvoditi biskup u miru monsignor Josip Mrzljak. Zbog održavanja ovog programa sutra od 7 pa do večernjih sati središnji trg u Bednji bit će i zatvoren za sav promet, obilazni pravci bit će obilježeni, a jednako tako velika proslava je i u župi Biškupec, Varaždinskoj župi uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, i tamo je regulacija prometa posebna budući da će cijeli dio Gospodarske ulice i Perkovićevog trga oko crkve zapravo biti zatvoren za sav promet. Informirajte se ako idete tamo i svakako na neku od tih proslava dođite. A sad ćemo se malo preseliti i dan kasnije u nedjelju. Doduše već sad su pojedini programi počeli.
0: Info minuta.
1: A to gdje je počelo nam je ovdje u blizini u Druškovcu, jer općina Maruševec slavi blagdan Svetog Roka. U Druškovcu je u tijeku već bogat vjerski, kulturni i zabavni program. Do nedjelje ispred dvorca Maruševec održava se vinski piknik na kojem možete kušati nagrađivana vina i domaće delicije. Sportski zaljubljenici danas su mogli pratiti tradicionalni brzopotezni šahovski turnir, a sutrašnji dan na igralištu Gmajna u Čalincu rezerviran je za jubilarni 20. odbojkaški turnir na pjesku i memorialni turnir u Belotu. Zabavni program pod šatorom na igralištu Druškovcu ove godine donosi same poslastice, i to uz potpuno besplatan ulaz. Već večeras zabavlja vas grupa Rubikon, a sutra navečer stižu popularni mejaši. Sutra navečer ispred dvorca Maruševec nasmijaće vas i stand-up komičar Vlatko Štampar, i to ime proslaviti obljetnicu okruglu, mislim da je 15. svoje karijere. Središnja proslava je u nedjelju u Druškovcu 16. kolovoza na samo Rokovo. Svečanu misu 11 sati predvodit će mladomisnik Dominik Hrupek, nakon čega slijedi nastup Kuburaške udruge Maruševec, a veliko finale Rokova nastavlja se u popodnevnim satima uz grupu Tim. Zbog proštenja u nedjelju od 7 do 14 na snazi će biti privremena regulacija prometa. Dio lokalne ceste u Druškovcu bit će zatvoren, dok će se ostatak odvijati jednosmjerno prema kapeli Svetog Roka. Pa evo, i to je dobro znati.
0: Info minuta.
1: Bila je to dakle naša info minuta. Nastavljamo glazbom po vašem odabiru.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Bamt mače. 12 tonski sjekaš drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Predica rublja gorenje 7 kg 1200 okvitaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litra 99 eura. 80 litra gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprigolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem ovršnog plaća do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Bantna će akcija. Quad Linhai 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Šinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar šrenje 130 cm 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surob možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pjesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak

Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Poslovni

0: na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM. U Ivanečkom dnevniku donosimo
6: odlični rezultati za Ivanec, nalaze se u samom vrhu po ulaganjima u sport. Pripreme Marcista na Ivančici. Događanje u Markićanu, večeras pohod čelenom fratru. Besplatne radionice lončarstva u Bedencu. Najava akcije kretanjem do zdravlja. Slušali ste presjek tema koju donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremili su Borna Stipetić i Elmira Koren, a prognozu vremena donosi Kristijan Božarov s portala Kad će kiša. Slušate još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
6: Počinjemo sa jednim lijepim priznanjem za naš grad. Prema najnovijoj analizi temeljenoj na službenim izvještajima Financijske agencije o izvršenju proračuna, grad Ivanec zauzeo je visoko peto mjesto među svim hrvatskim gradovima po postotku povećanja ulaganja u sport, sportsku infrastrukturu te lokalne sportske programe. Projekt je jasno pokazao uistinu golem skok u izdvajanjima. Dok je u 2024. Ivanec za sportske namjene izdvojio 199 tisuća eura, taj iznos već u 2025. skočio na više od 918 tisuća eura. Riječ je o povećanju od čak 361%, pri čemu je najveći dio sredstava bio usmjeren u obnovu i izgradnju sportske infrastrukture. U tekućoj 2026. godini za ivanečki sport u proračunu osigurano nešto više od 873 tisuća eura. No Milorad Batinić najavio je da će se predstojećim rebalansom proračuna sredstva dodatno povećati i to ciljano za rad sportskih klubova i udruga. Razlog za ovaj potez je visoka inflacija koja otežava svakodnevno funkcioniranje klubova. Poskupili su troškove treninga, prijevoza na natjecanja, organizacije utakmica, naknade sucima te režije. Ovim ulaganjima grad Ivanec potvrđuje status sredine koja sustavno potiče zdrav način života i aktivno uključivanje mladih u sport. Kako bi osigurali što ugodnije i sigurnije planinarenje te boravak na otvorenom, vredni marcisti Hrvatskog planinarskog društva Ivančica i njihovi prijatelji odradili su veliku radnu akciju na terenu. Uz pomoć kosilice i flakserica temeljito su radili igralište i prostore na samom vrhu Ivančice. Isto tako ljetno su razdoblje i presušene črne mlake iskoristili kako bi ih bagrom i kamionom u potpunosti očistili i spremili za prve jesenske kiše, kada će ponovno poprimiti svoj prepoznatljivi sjaj. Na vrhu Ivančice sve je čisto, uređeno i spremno za predstojeći vikend i tradicionalno okupljanje planinara i rekreativaca. Udruga građana Margareta iz Margrićana pozvala je sve građane, izletnike i turiste na jedinstvenu manifestaciju povod čelenom fratru koja se održava u ovim momentima. Sve je počelo prije nekoliko minuta na livadi kod lovačkog doma Šumski zec. Pod vodstvom lokalnog pripovjedača Ivice Krznara sudionici su krenuli na lagani 15-minutni uspon u Gradišće na brdu Cukovcu. Ovo povijesno nalazište skriva ostatke srednjovjekovne građevine u kojoj su nekada stolovali redovnici templari i Ivanovci, iz čijih se odora u narodu rodila legenda o čelenim fratrima. Na samom vrhu posjetitelja očekuje ambientalna glazba, priče o povijesti i legendama, druženje s vitezovima, uživanje u zalasku sunca s vidikovca Vraži stolček, te degustacija starinskih jela i autohtonih delicija. Povratak u dolinu u planu je oko 21 sat u svjetlo lampaša, nakon čega slijedi atraktivni vatreni show Ano Domini, a potom i projekcija filmskog hita Gladiator 2 na otvorenom pod zvijezdanim nebom. Manifestacija završava u nedjelju na trgu Svete Margarete u Margrećanu projekcijom crtanog filma Tom i Jerry za najmlađe. Grad Ivanec poziva sve roditelje i djecu da se kroz igru i kreativnost uključuju besplatne radionice izrade tradicionalne bedijenske lončarije, zaštićenog nematerijalnog dobra Republike Hrvatske. Sve će se održavati u novom dograđenom dijelu etno kuće Bedenec. Namijenjeno je predškolcima i osnovnoškolcima u pratnji roditelja, odvijat će se u dva ciklusa, tijekom rujna i listopada. Kroz četiri subotnja susreta pod stručnim vodstvom art terapeutkinje Tajane Berge, polaznici će oblikovati glinu na teme obitelji, igračaka, prijateljstva i godišnjih doba. Sva oprema i materijali su osigurani, a sudjelovanje je u potpunosti besplatno. Broj mjesta ograničen je na 10 sudionika po grupi, a prijave se primaju putem online obrasca na mrežnim stranicama grada Ivanca do 3.9.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
6: Bliži nam se vikend, a s njima idealna šansa za bijeg kod gradske gužve i uživanje u našim predivnim gorama. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica upućuje topli poziv svim planinarima, rekreativcima, obiteljima s djecom i izletnicima da se uključuje ove nedjelje 16. kolovoza na tradicionalnoj akciji kretanja do zdravlja. Ova prepoznatljiva i dugovječna manifestacija svake godine okuplja stotine zgrobljenika u prirodu. Ove se godine organizira uistinu u sjajnoj i složenoj suradnji sa društvom za športsku rekreaciju Lančić Knapić te društvom Maska Ivanec, koji su se pobrinuli za svaki detalj ovog dana. Kao poseban radoviđen gost manifestaciji se s ponosom priključuje i Gljivačko društvo Ivanec, koje će za sve posjetitelje spremiti poučnu, zanimljivu i vizualno privlačnu izložbu gljiva Ivanečkog kraja. Savršena šansa da naučite nešto novo o bogatstvu iz naših šuma. Službeni dio počinje u ranim jutarnjim satima tradicionalnim planinarsko-turističkim pohodom koji je pomno osmišljen i prilagođen baš svima. Od najmlađih koraka pa do naših iskusnih planinara. Prva postaja, točka okupljanja i početak službenih prijava smješteni su na Žganom vinu, gdje su domaćini od 7 do 9. Ondje možete preuzeti svoju službenu iskaznicu i ponosno ugrabiti prvi žig. Nakon uvodnog druženja na Žganom vinu, hodajući nastavljate dalje prelijepom uređenom stazom. Staza vas vodi preko prednog izvora Mrzljak, zatim kroz pitoresni grobek i osježavajući Črne mlake, pa sve do samog vrha naše veličanstvene Ivančice. Peta kontrolna točka na vrhu bit će otvorena od 10 sati 30 minuta. No organizatori imaju i važnu napomenu za sve one malo brže ili pak one koji više vole istraživati. Bez brige ako na vrh odlučite ići nekim alternativnim putem. Svi sudionici svakako će dobiti svoju iskaznicu i bit će uredno evidentirani. A kada uspješno sladate, uspani i udahnete punim plućima na vrhu, zabava tek počinje. Točno u 11 sati na vrhu Ivančice počinje središnji dio koji svake godine donosi prekrš smijeha, odlično raspoloženja i sportskog duha. Ako se želite okušati u nadmetanjima sa svojim prijateljima, susjedima ili kolegama iz planinarskih klubova, obratite pozornost na satnicu. Prijave sudačkom odboru za pojedinačne i ekipne discipline primaju se sve do 10 sati i 55 minuta, a birati možete između 4 discipline. Preciznog kuglanja na višćoj kuglani, skoka s mjesta, uvijek napetog i zavanog pikada, te onog najglasnijeg, najatraktivnijeg i svima omiljenog potezanja užeta.
4: Prognoza vremena.
7: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam donosi nastavak sunčanog vremena u svježe jutro i vruć dan. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, a najviša dnevna između 32 i 34 Celzijeva stupnja. I u nedjelju se nastavlja sunčano i vruće vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva. Promjena vremena dolazi u ponedjeljak, osobito poslije podne i navečer, kad bi uz naoblačenje trebalo biti mjestimičnih pljuskova s grmljavinom uz jak sjeverni vjetar. U prvom dijelu dana još toplo i sparno, a do večeri će s promjenom vremena značajno osvježiti.
4: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Vinski kare s kostima 3,19 € za kilogram. Domaća dinja iz okolice Zadra 59 centa za kilogram. Rajčica domaća iz okolice Zadra 99 centi po kilogramu. Pivo pražačko, original češko, pola litre limenka, samo 89 centi. Akcijska ponuda, naslon za leđa 99 centi, set lopatica plus metlica puta 12, pol kov 99 centi, kacika za bicikl bijela Vision S do M samo 9,99 €, ciklokompjuter Fisher 18 funkcija samo 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Bump Match akcije. 7 tonski sjekaš drva 449 €. Klima pokretna 2 kW 199 €. Mini bager je 8,6 konjskih snaga 4998 €. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosili za traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice Lauba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 €. Printer HP 35,90 €. Pok skreve 160x200 549 €. Škrinje 300 litara 249 €. A 400 litara 349 €. Kompresor 24 litra 99 €. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. Dimnjak Shiril Fi 16 459 €. Fi 18 499, a Fi 20 539 €. Bump Mače. Svrbu možete kupovati putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: To kad pukne ekran na mobitelu.
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Bump znači akcija. Quad Linha je 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Štinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metar samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni orna šrenje 130 cm 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surob možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
4: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju

0: Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk produkt igra glavnu ulogu i to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333
1: ili na vnuk-produkt.hr.

0: 92,8 MHz. Prava frekvencija.
1: I doista prava frekvencija 92.8, 20 je i 20 minuta. Malo informacija, onda još malo glazbe, pa krećemo i sa velikim večernjim čušpajzom. Što se informacija tiče, one su vezane uz vrijeme, nešto nam je zapravo se rashladilo, bar malo. 26-27 celzijevi stupnjeva je na našem širem području, ima nešto sjeveroistočnog vjetra. Inače sutra sunčano uz ugodno jutro i vruć dan, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura 11-17, dnevna 32-34 celzijeva stupnja. I u nedjelju se nastavlja sunčano i vruće vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 13-18, najviša dnevna između 33-36 celzijevi stupnjeva, dakle ponovo za nedjelju. Ali onda nam ponedjeljak donosi promjenu vremena, dolazak, dakle osobito poslije podne i navečer, kada bi se na oblačenje trebalo s mjesečnim pljuskovima i grmljavinom uz sjak sjeverni vjetar približiti i našim krajevima, odnosno osjetiti ovdje. U prvom dijelu dana inače bit će u ponedjeljak toplo i sparno, a do večeri će s promjenom vremena se značajno i osvježiti, ali ostaje nam, evo to su 4 dana, možda se to i promijeni. Ja se samo nadam da će evo pasti jedna dobra kiša, ali da neće biti nekog nevremena. Što se tiče stanja i ovakvog vremena i recimo sutra, samo za one koji možda će boraviti negdje vani na kakvom obilježavanju blagdana Velike Gospe. Uz smanjenje opasnosti od toplinskog vala, duž Jadrana će se biometeorološke prilike malo poboljšati u odnosu na protekle dane. U cijeloj će zemlji biti vruće, pa treba provoditi mjere zaštite od vrućine, a poseban oprez se preporuča u brizi za starije, malu djecu i kronične bolesnike. Svima se savjetuje boravak na otvorenom i djelovanje u dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem, lagana prehrada i dobra hidracija. I ako idete na more, pazite svih svojih aktivnosti. Posebice ako ste pušač, nikako nemojte opuške bacati kroz prozor. Ako nešto se događa, evo svjedoci smo koliko zapravo ima požara, 4 su trenutno onako negdje aktivna duž Jadrana. Išle su ekipe iz ovog područja također u ispomoć, a vjerujem da će se ipak sve srediti, jer onaj jučer omiški slučaj doista je nešto što nitko ne želi, posebice ne kad je na odmoru. Zastrašujuće zapravo slike, tako da nisam htjela ni gledati neke stvari, ali dobro je znati, doista mi svojim ponašanjem možemo utjecati na to da se požari ne pojave, a ako negdje vidimo onako začetak, odmah javiti pa da se riješi na vrijeme, a ne kad zapravo krene i razbukta se. Ako kreće na put i ako ste odabrali ovaj vikend za odlazak na more, vjerujem da ste dobro napravili, posebice ako su to ovi trenuci, iako ima nekakvih izvanrednih prometnih događanja. Tako na A1 Zagreb Split Dubrovnik pred naplatom Demirje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na dionici između čvorova Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjesmice se voze u kolonama u pokretu s povremene zastoje. I još jedno upozorenje, ako idete dalje na jug, pješak je na 159. km između čvorova Perušić i čvorova Otočac na kolniku u smjeru Zagreba i vozi se uz ograničenje od 80 km na sat. Na A2 Zagreb Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km i zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Omiška obilaznica zbog požara, zabrana je prometa za sva vozila. Na Pelješcu, gdje također je požar, državne ceste i lokalne ceste su zatvorene za promet. Informirajte se kad krećete na put. Zbog hodočasnika koji se kreću u smjeru Sinja, vozi se uz privremenu regulaciju prometa na županijskoj cesti Solin-Klis. I to je ono što treba znati, a inače na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na cestama u priobalju, a vozači upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Još će puno informacija zapravo ima. Ako negdje putujete, želimo ugodnu, sretnu vožnju, ali svakako se informirajte kako je na vašoj dionici puta, odnosno ondje gdje ste krenuli. I sad, prije no što idemo prema bloku marketinga, a uoči velikog večernjeg Čušpeza, poziv svima vama koji imate glazbene želje i prijedloge, pišite nam i šaljite poruke na 091-561-6622. Bilo da koristite SMS, Viber ili WhatsApp, možete nam pisati u inboxu našeg Fejsa, a kad će biti i Čušpajs, tada će biti i telefonski pozivi. Idemo sa marketingom.
2: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme, tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Bauntmacher. 12 tonski sjekaš drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnja gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Predica rublja gorenje 7 kila, 1200 okritaja, samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW, 287 eura. Gorenje bojler 50 litara, 99 eura. 80 litara gorenje, 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11, samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180, 1149 eura. Autoprigolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem ovršnog plaća do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: I da, idemo do onog dijela Čušpajza gdje ćemo ponovo pozvati vas i vaše glazbene želje. Očekujemo ovog puta i telefonom ili ako vam je još uvijek draže pisanje, možete i dalje pisati, podosta ih je došlo i na taj način uključit ću naravno kasnije i pročitati sve vaše poruke. A što se tiče poziva 505-505, halo? Halo, halo. Čini mi se da opet mi tu nešto ovako. Idem pročitati prvo malo glazbenih želja. Imamo ovako, lijep pozdrav molim svim najboljem radiju, hvala, molim vas pjesmu Kad te vidim grupe Vigor, može, pustit ćemo. Pa onda nakon toga još jedan ili dva glazbena broja. Ponovo nam se drago javlja to od Tozovca, Tražit ću ljubav. Može, da li može neka pjesma od Nade Topčagić, može, pustit ćemo i to. Može li pjesma Nisam ti sve stigao reći, Darko Bobinac, puno pozdrava šalje Darko. Može pjesma Moje srce nije za ljubav, za ljubavi dvije od Darka Bobinca, pozdrav. Evo, pustit ću taj dio. U međuvremenu provjeravam što se događa s našim telefonima, pa se onda čujemo i telefona. Ostanite s nama.
0: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: 102,8 MHz Sjeverni FM.
1: E sad vjerujem da će sve biti u redu, 505-505 i vi možete zvati, uključiti se, predbroje 042. Čekamo vaše pozive i vaše glazbene želje. Javite se, tu smo za vas. I idemo probati je li netko s nama. Halo? Halo? Evo, samo da ja provjerim o čemu je još ovdje riječ. Imamo nekog. Halo, halo. Halo. E, čini mi se da ćemo opet dalje samo zasvirati. Dok ne riješim mali problemčić koji mi se trenutno javlja.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Vi birate, mi sviramo.
3: E sad ću provjeriti jel treća sreća možda u igri. 505-505-042 je predbroj. Očekujemo vaše pozive. Tu smo za vas. Naravno i porukice mogu ići ako idu na 091-561-6622. Već neke od njih i imamo. A sad ćemo provjeriti jel imamo sreće s telefonima. Halo, imamo, dobro večer.
4: Da li može pjesma Rođen sam da živim od Sanjalica?
3: Rođen sam da živim Sanjalice, može.
4: Puno vam hvala, ali pozdrav.
3: Molim, pozdrav vama, do slušanja i laka vam noć. Naravno, ostanite da čujete svoj glazbeni izbor. Ali se možete pridružiti nam u tom glazbenom izboru, budite malo i vi glazbeni urednici u programu Sjevernog FM-a. Halo, dobro večer.
5: Večer, Joža na telefonu.
3: Recite, može, Joža.
5: Kosovalirov, Šoštar.
3: Porinovac.
5: A?
3: Velim Porinovac. Za toga su kavaliri Porin dobili, to znate.
5: Pa nisam znao da sam
3: zapravo. Eto, sad znate, ide Šoštar.
5: E, hvala vam, lijep pozdrav.
3: Molim, pozdrav također. I vama ugodan nastavak ove večeri. Idemo dalje sa pozivima. Halo.
6: Dobar večer.
3: Večer.
6: Ivan Trevrinice.
3: Recite, Ivane.
6: Molim vas, da li može od Dinakore i Luna Benda imalo si sa mnom sve?
3: Može.
6: Hvala lijepa.
3: Molim, pozdravi samo vama. Lijep pozdrav i vama. I naravno, nastavak slijedi uz vaš poziv. Halo.
7: Dobro večer.
3: Večer.
7: Marija pri telefonu.
3: Slušam vas, gospođo Marija.
7: Evo, ja bi naručila, imate pjesmu Čune s majko?
3: Koju pjesmu?
7: Čuj nas, majko.
3: Da. Ljerka Palatinuš imamo, da, može.
7: Evo, želim pozdraviti sve vas i sve slušatelje. I svima sutra želim ugodan blagdan, Velike Gospe. sve, a najviše Marijama kojima je sutra imendan.
3: Evo i mi se pridružujemo ovim lijepim željama, pjesma ide za vas, naravno i za njih i sve one koji će sutra biti u nekom od Marijanskih svetišta. Diljem Hrvatske i ovog našeg kraja, spominjali smo i to tijekom dana, vjerujem da ćete se i vi pridružiti. 505-505-042 predbroj, ako ste vani onda vam treba 003 85 42 5 05 505. Čekamo vaše pozive. Slobodno se javite. U međuvremenu zapravo sam veći dio porukica pročitala. Nekako vam je danas draža komunikacija sa pozivima. I upravo prema pozivu idemo. Halo. Halo, halo.
8: Halo, halo.
3: Čujemo se.
8: Dobro večer.
3: Dobro večer. Čujete me, a ne želite mi se javiti odmah i mislite što ću ja sad?
8: Nije dobro.
3: Dobro. Kaj bomo svirali?
8: Može nešto od Abe, samo ne čekaj Tita, to stalno slušam.
3: Joj, od Abe? Koju? Mani, mani, mani. To svima može. Dobro dojde. Mama Mia, Dancing Queen, take a chance of me. Gimme, gimme, gimme. Super Trooper. I have a dream.
8: Super Trooper.
3: Evo, može. Znate s koje to godine? 83. ili 4. Evo. Ovak se sad sjećam. Ja, još se sjećam. Dobro.
8: Ja sam bio mlad dosta, ali bilo je zbilja popularno.
3: Je, slažem se. Može, kome pozdrav ide?
8: Pozdravljam sve živo ko postoji na ovom svijetu.
3: Evo, mi pozdrav vama i vašoj supruzi koja se malo čula iza u pozadini. Halo. Halo. Ovdje neće biti poziv, ali vjerujem da ovdje hoće. Tu smo. Halo. Dobar dan. Josip nam je isto pobjegao. Recite. Halo, dobra večer.
9: Vokal Mira.
3: Već mi je dana nekako.
9: Josip trećio, da.
3: Jel da? Slušam.
9: Može li pjesma ovoga nesretna ptica koju bura prati?
3: Ta uvek mora kontra vjetra letjeti.
9: Zakaj?
3: Pak ju bura prati.
9: Da.
3: Dobro, može, pjesma ide.
9: Pa znaš, ti sam zezak.
3: Kak ne bi znala da pjesma postoji? Može, ali evo, tak mi je palo na pamet. Stvarno moramo se zamisliti na tim.
9: Može li, da, može još jedna?
3: Jaj.
9: Kakav jaj?
3: Buju me špotali ostali slušatelji, da čujem na brzinu.
9: Djevojka Zelen Bor sadila.
3: Negde na kraju.
9: A dobro, mora biti treća odmah po
3: redu. Ide, može.
9: Ajde, bok.
3: Pozdrav, bok, do slušanja. Halo, halo.
10: Večer.
3: Večer.
10: Ovdje Mario zvuče.
3: Recite, Mario.
10: Može pjesma, ja ću vječno ostati mlad.
3: Ja ću. E, kad bi to tako moglo biti.
10: E, samo za Branka pjesmu.
3: Dobro, može, ide.
10: Hvala vam, Dženja.
3: Molim, do slušanja.
11: Tuga, široke ruke, ako to sreća nije.
3: Ajmo mi dalje na vaše pozive. 505-505 broje našeg telefona. 042 predbroj, tu smo za vas, zato javite se. Naravno, prednost malčice imaju oni koji nam se javljaju po prvi puta, zato budete uporni ili po prvi puta u danu. Svi koji ste već na neki način ostvarili svoje glazbene želje, malčice pričekajte. 505-505 broje telefona. 21 je sat i 7 minuta, imamo dosta vaših glazbenih prijedloga već, ali još bismo malo...

0: 505 505, tu smo, javite se i pridružite nam se naravno u glazbenom odabiru. Ili idemo jednostavno svirati. Pa zašto da krademo vrijeme glazbe više? Dobro, svirkica ili još jedan poziv. Ajmo ga čuti, halo.
1: Opa, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Pa tako da Radio Prigorac vam.
0: Radio Prigorac, pa gore smo negde blizu.
1: No pa to je sad dan s brega na dolu.
0: Dobro, kaj bomo svirali?
1: Pa jednu želju, neću dugo od Sveta ako mora.
0: Neću dugo, to su Sofija Obradović i Đorđe Simović, Šimović. Jel to ta?
1: A od Ceca nema ta baš?
0: Od Cece ne, ja niti ne znam da bi ona to imala. Ali dobro, ovu pjesmu inače. Onda jer je to... Dakle, Sofiju i Đorđu puštamo taj dio.
1: Ja.
0: Može?
1: I onak da sam s tri telefona zovem i osjećam se već kao neke Srbe, neva još treća sreća, kao sam dobro sreću ga
0: telefona. Evo, valjda je to tak moralo biti. Lijep pozdrav vama, idemo čuti još nekoga. Još je možda neko sad i šestu sreću imala, ne samo treću danas. Halo.
2: Halo.
0: Dobro večer. S kojeg telefona
2: ona,
0: zovete?
2: Prvo... Da mi još jednom.
0: Da mi...
2: Bruno Rački.
0: Još jednom Bruno Rački, mislim da je već na ovome. Dobro. Može.
2: Može.
0: Može.
2: Hvala, Bog.
0: Molim, pozdrav, Bog. I mislim da je to to. Vrijeme je za svirku. Vi koji imate glazbene želje još možete slati poruke na 091-561-6622. Pročitat ću tamo pred kraj ovog čušpajza i porukice koje nam dođu. A sad je vrijeme da zasviramo. Rođen sam da živim. Sanjalice su prve na redu. Izbor.

0: na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: Ti je grad, a najbolji radio. 92,8 Sjeverin FM.
1: Da, najbolji radio i najbolja emisija Čušpajzi, jer je po vašem odabiru većina glazbe. Još ćemo malo biti u Čušpajzu, pročitat ću, taman toliko vremena imamo da malo još i zasviramo, a i da pročitamo one pjesme koje su stigle porukicama. Neke sam možda već i pročitala, malo mi je danas, već je i petak navečer, pa onda nemojte mi zamjeriti ako koje pročitam dva put. Može pjesma da mi je još jednom, hvala, pozdrav Mladenu, mislim da to nisam pročitala, pa evo može. Večer Almira, večer i vama Dino, ako može pjesma Kad sam bio mlad, novi fosil, puno hvala i lijep pozdrav Dino iz Varaždina, je u potpisu. Pjesma se točno zove Razumljiva pjesma. Dakle, čisto da znamo, ali to je to. Zatim pozdrav, može pjesma Poleti golube poleti za Vladimira, hvala puno. Može, Vladimire, bit će pjesma za vas. Onda onaj put putujem, to sam pročitala, za dečke koji idu doma iz Njemačke, koji pozdravljaju one koji moraju ostati delati. Imamo još, može pjesma Nije u šoldima sve, pozdrav ekipi koja se vozi prema Hrvatskoj, i pozdravlja nas koji smo još ovdje u Oberhausenu. Pirača Loza Sanela, hvala Aleks u potpisu. Dakle, dečki su s nama i večeras, bit će i Nije u šoldima sve, ali vi ste ostali raditi, oni idu doma, dobro, to nisam rekla. Može pjesma od Kumova Da mi život da za mog muža Kiki od Natalije, ako možete objaviti na radiju, puno hvala. Može, pa onda pozdrav, može pjesma Ja se konja bojim za Hrku i ekipu u Njemačkoj, može. Dobro večer, da li može Nikola Rokvić i Meti slatko grožđe, može, pustit ćemo i to. Pozdrav najboljem radiju, hvala lijepo, molim vas pjesmu Ne spominje ljubav Željka Samardžića, ide dakako i taj vaš glazbeni izbor. Zatim još ima poruka, lijep pozdrav svima na najboljem radiju, ja bez tebe ne mogu da živim, i halite da li može, može, naravno, pustit ćemo i to. Još je i Poleti golube poleti, Mirjana Bajzec također poželjena. Da, to je tu porukica za Vladimira, hvala puno, piše Vladimire, hvala vama i nakako pozdravljamo vas. I mislim da je to to, ako još u nekih sljedećih 4-5 minuta nešto stigne, uvrstit ću i taj glazbeni izbor i time zapravo zaključiti i veliki večernji Čušpajz. Budite i dalje s nama na 928 tijekom sutrašnjeg dana, ispunit će dan, veći dio dana odlična glazba, poneka poruka marketinga, blagdanske čestitke naših poslovnih partnera namijenjenih vama, i u večernjim satima jedna kraća emisija čestitka, želja i pozdrava, a u nedjelju ujutro mislim da će vam se Borna pridružiti ispred mikrofona, pa onda će biti još vremena i za glazbene želje. Ja ću vam poželjeti ugodnu mirnu noć, sutra ako idete negdje u kakvo Marijansko svetište obilježiti, proslaviti blagdan Majke Božje, odnosno uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo i Veliku Gospu, želim vam i dobru zabavu, najčešće su i zabave poslije misa, i naravno podsjećam vas na Rokovo u nedjelju u Druškovcu, i tamo se možete uputiti, a mi se čujemo u ponedjeljak. Laka vam noć, ako sanjate, sanjajte u bojama. Do slušanja.
2: Mi sviramo Jukebox Sjever.

0: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
1: Na tebi.
2: Pa evo, možda bude stigal.
1: Dao bi milijun maraka.
3: I malo smijeha.
4: Prezentan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem pre...

The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni ufum.
0: Copy that.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Ukute naših operatera. Ne, to sam već čitala. Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.